Vissa låtar blir bättre och bättre för varje gång. Det här är en sån, tycker jag definitivt. Ella Langley's Shoes in Texas här på Mix Megapol. Och det är fredag. Visst känns det lite lättare att leva när man vet att helgen är så där lagom inom räckhåll. Och idag, förutom att U2 fyller 50, så får vi gratta Will Smith, Michael Douglas och Mikael Persbrandt på födelsedagen också. Stort grattis till er. Och så har vi 300 på en gång som vi ska säga grattis till. Det är alla som heter Tryggve idag. Och det namnet, det betyder precis vad man kan tro. Tryggve, han är trygg. This is

0: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

det är så härligt att ha dig som sällskap, ska du veta. Det här är Daniel Kristiansson, din privata nattuggla på Mix Megapol. Och det är snart fullmåne. Imorgon då kommer fullmånen fram. Jag tror ju inte ett dugg på det där att det skulle påverka kroppen på något konstigt sätt. Det är bara mina grannar som undrar vem det är som är ute och hoar en gång i månaden. Ny musik är den perfekta mixen. Här kommer 18s.

Mix Megapol står på och det finns en nattuggla i studion också. Och så har jag varit ute och rotat i arkivet. Jag hade med mig Madonna den här gången, La Isla Bonita. Och så Weekend Blinding Lights. Det blir inte imorgon, det blir mest molnigt väder faktiskt. Men ändå uppehåll i alla fall. Typiskt fredag den 25 väder. I mitten av Sverige så kommer en liten kil mellan molnen. Kanske att ge lite sol så där, men det är väl högst tveksamt fortfarande. Så, molnen dominerar. Knappt 10 grader i norr och runt 15 i söder kommer det att bli. Nu härlig skön musik från Petra Marklund.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

Du vet väl att vi har ett kassavalv här på Mix Megapol som vi öppnar lite då och då. Och det som finns i en jäkla massa pengar sätter vi över på en av Mix Megapols lyssnare. Och det kan bli du. Nu kan jag avslöja att nästa fredag då öppnar vi valvet som innehåller 503 640 kronor. Och det är ett belopp värt att komma ihåg, för vi frågar ju efter det också. Du måste svara på kronan rätt för att få pengarna. Först måste du också anmäla dig genom att skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det och du måste vara 18 år. Och så viktigast av allt kanske, kom ihåg beloppet i kassavalvet ligger 503 640 och om en vecka då öppnar

Ja, det här är låten som fortfarande får mig att höja volymen på radion några snäpp. Kimberly, Eternity i den perfekta mixen. Och ikväll då är det premiär för Sverige möter Rumänien i Nations League. Och det handlar ju då inte bara om prestige, utan det här kan ju faktiskt öppna alternativa vägar till andra mästerskap också. 8:45 ikväll så är det avspark. Heja Sverige!

0: tar vi rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

U2 i den perfekta mixen. Larry Mullen Jr. satte en lapp på anslagstavlan i skolan om det fanns några andra kids som var intresserade av att starta ett band. Och på kvällen sen så satt de fyra i köket i Dublin och bestämde sig för att vi kör. Det är 50 år sedan idag. Grattis U2 på födelsedagen. Mama was...

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMS-a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Nattugglan, Daniel Kristiansson i Mix Megapol är det du hör på. Jag önskar dig som lyssnar en riktigt skön natt. Var du än är och var du än gör. Det är ju fredag, vi har helgen inom räckhåll så det känns alldeles utmärkt idag faktiskt. Glad höst på dig var du än är. Det ska bli country-influerade Ain't Today och Saga Ludvigsson om en liten stund. Och här är gänget vi känner igen som ABBA.

Paula Abdul, straight up i den perfekta mixen. Det var Saga Ludvigsson här också. ABBA och en av de tongivande ingredienserna därifrån är såklart Janne Schaffer som fyllde år igår. Vi grattar en gång till tycker jag. Janne Schaffer som blev 81 igår och har varit med och medverkat på nästan 5000 album. Det är helt jäkla galet. 27 egna plattor varav 10 av dem med Electric Banana Band. Janne Schaffer, stort grattis igen.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Molly Sandén och Miriam Bryant här i Superlim och Silvertape på Mix Megapol. Det är en låt som jag tycker andas den där typen av kommunikation som bara kan ske på natten. Eller åtminstone sker bäst på natten. Sen ser jag också att Taylor Swift har varit i Sverige utan att säga till oss andra. Hon har jobbat med Max Martin och Shellback och skrivit tydligen 4 nya låtar som kommer att släppas idag. Spännande. Vi kommer att höra henne alldeles strax i den perfekta mixen.

Mitt i natten är det, klockan närmar sig 4 och du har radion på Mix Megapol. Här i Nattugglan, Daniel Kristiansson i ett kolsvart Växjö just nu, men Jay Smith lyser upp i hans Fast Lane. Strax blir det en av mina favoriter, Titio. Det var bra länge sedan, jag ryckte tag i Come Along här, du får den alldeles strax. Så ska det bli mellokänsla med Timotej, och här kommer Brian Adams nu, Heaven. Det här är Mix Megapol som önskar god natt.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Vissa låtar blir lyxigare och lyxigare för varje gång jag hör dem. Det här är en sån. Klara Hammarström och Gravity i den perfekta mixen. Och vissa låtar, de passar mer på vissa platser än andra. Så imorgon, då kommer de bästa låtarna i köket. Ja, du hörde rätt. I glad höst topp 10 imorgon klockan 9. De bästa låtarna i köket. Det här blir en spännande lista verkligen. Vi är snart där. Nu är vi färdiga för Loreen tycker jag.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nostalgidags igen. You're the voice, och rösten i det här fallet tillhör förstås John Farnham. Imorgon fredag, typiskt höstväder med ganska så molnigt i större delen av landet, men mest uppehåll i alla fall. Och det finns en liten kil som kan ge sol i mellersta Sverige då imorgon. Knappt 10 grader i norr och runt 15 grader i söder som det ser ut.

Molly Sandén i den perfekta mixen. Det bästa kanske inte hänt ännu. Nej, men det är en sån där skön tröst och jag vet att det är sant också, för det bästa kanske händer på fredag. Då är det ju kassavalvsöppning och vi för över 503 640 kronor till någon av våra lyssnares konto. Det kan ju bli du som får pengarna. Om du då anmäler dig, skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar och du ska vara 18 år. Och sen gäller det att memorera beloppet i kassavalvet som alltså är 503 640 kronor. Nu ska det bli en 40-års jubilerande

0: Mix Megapol står på. Bra val! Där var R.E.M. och vi hörde Hanna Färm också. Dessutom en låt från en 40-års jubilerande film. Och vad hette den filmen där Kenny Loggins och Danger Zone var med?
1: Top Gun!
0: Var det någon som sa? Det är helt rätt svarat.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Vi går ju med raska steg mot en morgon, och inte vilken morgon som helst. Det är fredag morgon och Mix Megapol följer med dig hela dagen. Närmast med Elaine om några minuter här bara, och klockan 6. Som vanligt, Gry och morgongänget. Och det här är nattugglan Daniel Kristiansson som tackar så mycket för sällskapet i natt. Jag tar lite helg, du och jag, vi hörs igen på måndag.

God morgon Sverige, det är fredag igen. Vad glad jag blir. Klockan har passerat 5. Redaktör Elin kliver in och värmer upp studion inför att hela morgongänget dyker upp här om en timme. Det är ju fredag så vi kommer ha extra festlig stämning idag. Ahmed Beran, ni vet komikern som ju vann Förrädarna förra året, kommer att sällskapa oss och gästa oss den här morgonen. I 7:30 kommer han hänger en hel timme med oss här i Gry och morgongänget. God morgon!

0: sättet. Och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl liksom.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Vet ni, på onsdag då dyker faktiskt New Kid upp här i Mix Megapol. Han kommer besöka oss i Gry och morgongänget en hel timme på onsdag och prata om vad som väntar här under hösten och vad han har gjort sen senast. Hur är livet som pappa? Och hur kul är det att Hurricane har blivit en sån superhit? Det är mycket mer på onsdag. Idag är det fredag och då blir det ju bland annat Music Around the World med Halvtids Erik. Det tycker jag är kul. Det kommer du få vid 20:09. Vi ska resa till Nya Zeeland idag. Och så dyker Ragge upp som sig bör på en fredag och spikar rubriken och pratar.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Mix Megapol.

0: tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

perfekta mixen, den hör du alltid i Mix Megapol. Vi firar höst, en glad sådan. Det gör vi med en topplista varje morgon mellan 9 och 10 som får dig på gott humör. Allt lite roliga och kluriga teman på den här topplistan. Häng med under morgonen för att veta vad det blir för topplista idag. 20 minuter kvar nu tills hela mitt gäng dyker upp. Gry och morgongänget sänder ju varje morgon för dig i Mix Megapol mellan 6 och 10.

Det gör vi verkligen. Miss Li i Mix Megapol. Men nu har vi en hel helg framför oss innan det är dags för måndag. Men måndag blir rätt kul. Då kommer Babbel Larsson förbi. Idag är det alltså komikern Ahmed Beran som besöker oss klockan 7:30. En hel timme är han med oss i Gry och morgongänget. Hjälper oss med dagens dilemma. Kanske tävlar han i tre saker på 5 sekunder också klockan 8. Häng med hela morgonen. Det blir fotbollstips med Ragge också. Halvtid till Eriks klipp, favoriter, morgonkicken, 10 000 kronors mixen.

0: Och nyheterna börjar i Jönköping där en skottlossning inträffade i ett villaområde under natten. Tre personer är förda till sjukhus varav två har svåra skador. Och en av dem är den misstänkte gärningsmannen. En misstänkt rånare har rymt från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Han var på en tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly trots att han var bevakad. Och ett stort sökningsarbete påbörjades igår kväll. En man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en olycka med ett terrängfordon. Olyckan hände på en mindre väg mellan Gällivare och Kiruna igår kväll. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till Gällivare sjukhus och vårdas för allvarliga skador. Och statsfullmäktige har beslutat att stryka Donald Trumps namn från en gata i Kanadas huvudstad Ottawa. Gatan heter Trump Avenue. Trump har upprört många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn på Ontariosjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Alma.
4: God morgon.
2: Vi ska, kommer ni ihåg igår? Så pratade, i måndags pratade vi med Petter, han skulle ut och fiska hummer.
3: Ja.
2: Och så igår så ringde vi och pratade med honom och frågade hur det gick det då. Han hade ju hoppats på 10, trodde alla han skulle få. Han fick 12.
3: Ja, otroligt.
2: Och så sa vi till honom också att vi har ju kickstartvaknat till Petter här hela veckan. Mm. Och så frågade vi honom, vilken tycker du själv att vi ska ta? Kommer du ihåg vad han sa, Erik?
3: Ja, det kommer jag ihåg. Då sa han toppen av ett berg. Och det är ju coolt att artister själv önskar kickstart.
2: Kör vi!

0: Du lyssnar på Mix Megapol vid Kickstart. Vaknar till Petters toppen av ett berg. Mysigt ju.
1: Super.
0: Är ni på bra humör nu?
1: Jätte.
2: Mycket.
0: Bra. Och sämre blir det inte när Ragge tittar in sen och sen när Ahmed Berg han kommer också.
1: Men lugn va?
0: Eller hur?
2: Det blir kul.
0: Ta en titt i kalendern alldeles strax. Först tog vi Styrke och hennes version av Bara du och jag.
1: Härligt.

0: Med risk för låta som en repig skiva, men idag hade jag verkligen kunnat få ha namnsdag.
1: Jag visste att du skulle säga det. Varför det?
0: Tryggve.
1: Ja.
0: Tryggve och Gry.
1: Ja.
0: Alltså det är sånt öppet mål så det är helt vanligt. Det är samma bokstäver, det är nästan det är som mansversionen av Gry Tryggve.
1: Ja, liknande faktiskt.
0: Ja. Erik, gör något.
2: Nej, men vi orkar inte, alltså det är så synd om dig och vi, ja. Men det här gnället blir ju alltså tröttsamt i längden. Vi måste göra någonting åt det nu. Vi ringde ju till Katarina, ja, som är ansvarig för de här för 2 år sedan, ja. Och så skulle hon höra av sig när det hände något. Och hon, ja, har ju inte ringt tillbaka. Men jag tycker vi kan ringa till dem och kolla lite igen med Katarina. Det kan vara att Katarina kanske gått i pension och har börjat jobba någon ännu mer tillmötesgående person där, kanske. Som kan hjälpa till och få in Gry i Svenska, ja, almanackan.
0: Vem fyller på Tryggves namnsdag då?
2: Herregud vad många det är. Vi börjar med Mark Hamill, det är alltså skådespelaren till Luke Skywalker om man kan sin Star Wars. Han fyller 75 idag, Mark Hamill. Mikael Persbrandt fyller 63. Will Smith fyller 58. Malin Persson Giolito fyller 57. Och Catherine Zeta-Jones fyller 57 idag.
0: Vilket gäng.
1: Wow.
2: Mm, toppen gäng. Yes.
0: Visst.

0: Vad firar vi för dag då?
1: Ja, men det är så mycket så att det går knappt att dra allihopa. Men dels så är
0: men
1: det...
0: får vi välja, det är det som redaktörens jobb.
1: Jag kan inte det, det är Janssons frestelsedagen. Janssons frestelse, topp 5 gratänger.
0: Overkligt att ha det i september.
1: Jag håller med.
0: Vem äter Jansson i september?
1: Det har vi inte tid att prata om nu, för vi måste prata om lämpligheten i alla de andra dagarna. Dels så är vad heter det, Amar Shapiro här, som bjöd på, sålde must till oss häromdagen. Det är äpplets dag idag. Otroligt. Det är fredag, det är 25 september. Bara
0: kan vi
1: den
0: ringa och gratta äpplet?
1: Otroligt.
0: Alltså pingisäpplet.
1: Det tycker jag verkligen att vi ska göra. Vi pratade ju både om och med Petter. Ja. Det är, i Kanada och USA så är det nationella hummerdagen idag. Mm-hmm. Passar ju på, eller passar ju bra. Och så är det i Indien nationella dotterdagen.
0: Ja, en sån.
1: Ja. Vi har ju flera döttrar i studion, ja. Men också flera personer som har döttrar, ja, i studion. Det är otroligt. Ja, ja, ni har ju lämpligheten.
0: Vad säger du, Erik?
2: Jonas, jag vill inte lägga mig i ditt jobb, men du har glömt en dag till. Den nyaste som firas för första gången idag.
0: Ja!
2: Det är ju, ja, det är ju...
0: Dolly Parton-dagen!
2: Ja, det är det för första gången, Dolly Parton-dagen.
0: 259, 925. Hur ska vi fira den då? För annat än att sova på rygg, som jag hade sagt några gånger.
2: Ja, du hade ju ett förslag till det. Jag tycker det låter bra.
1: Vi kan väl vara snälla mot varandra. Dolly känns som att hon var en väldigt snäll person som hjälpte andra som behövde hjälp också.
0: Ja.
1: Kan vi också passa på att göra, tycker jag.
2: Har man en sån här cowboyhatt hemma, kan man ju ta på sig den.
0: Verkligen.
1: Ja, det är inte dumt. Mm.
0: 850 IS. Det är också för de som får lön den 25:e, lönefredag. Mm. Vi får glada nyheter, som om inte detta vore nog får vi glada nyheter alldeles strax. God morgon.
1: Morgon.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

0: Här är Mix Megapol. Här får du glada nyheter med Alma Shapiro. Berätta!
1: Ja! Det är happy, happy, happy!
0: Yes, yes, yes!
2: Yes, yes, yes! Yes.
1: Kom ni ihåg Niklas som vann hela Gröna Lund för sig själv förra året?
2: Visst!
1: Jajamän! Han har mejlat oss och det här är ju så glatt. Han skriver: hej Gry och morgongänget. Det är Niklas här, han som lyckades vinna Gröna Lund förra sommaren. Nu börjar det bli dags igen för vår träff för motorburen ungdom här i Onsala / Märsta. Förra gången skrev lokaltidningen att den här träffen hade blivit en tradition. Och ja, då fick vi helt enkelt göra det till en tradition. Så nu kör vi igen på lördag med motorintresserade ungdomar, bilar, utmaningar, utställningar, käk och gemenskap. Tanken bakom träffen är egentligen större än bara bilar och motorer. Vi vill skapa en plats där ungdomarna kan träffas, känna gemenskap och ha roligt och något att se fram emot. Motorintresset kan vara en fantastisk väg in i en gemenskap för ungdomar som kanske annars hade haft svårt att hitta sin plats.
0: Gud vad härligt, jättebra. För vi ville ju att man skulle göra någonting fint för någon annan för att få möjlighet att vinna Gröna Lund.
1: Ja.
0: Och då skulle de göra den här träffen för EPA-ungdomarna. Om det nu då har tvingats fram till att bli en tradition, då har vi ju verkligen varit med och bidragit till någonting fantastiskt.
1: Verkligen.
0: Gud vad roligt.
2: Oh! Jag gillar att klämmen är ändå att så här, vi är bäst.
0: Men det var det här vi ville ju.
2: Ja, verkligen. Ja. Och det är ju härligt att få vara en liten del av någonting fint och glatt.
1: Ja.
0: Tack.
2: Varsågod.
0: Det är som att vi gör det här.
2: Ja, exakt. Här kom vi på.
0: Ja, det gjorde vi inte. Det var kul.
1: Ja.
2: Bra Niklas.
0: Ja, verkligen bra Niklas.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Idag kommer som sagt Ahmed Berhan. Vi ska prata med Ragge. Babben kommer nästa vecka. Faro, New Kid, Superbosse.
1: Kul, Bosse Andersson.
0: Ja,
1: fantastiskt.
0: Och Lale kommer nästa vecka också, som har skrivit en fantastisk bok. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt. Jag såg bara här igår att Harry Styles musikvideo till As It Was.
1: Ja.
0: Den har alltså passerat 1 miljard visningar på YouTube. Då pratar vi inte strömning utan visning. Folk har tittat på den.
1: Visst var det det rekordet som Gangnam Style slog? Det var den första som var över 1 miljard visningar, tror jag. Musikvideo.
0: Hans Sign of the Times har också över 1 miljard. Så det här är hans andra över 1 miljard.
1: Sign of the Times är så bra.
0: Sign of the Times är otrolig. Alltså att den är... när den kom i Hail Mary... Det tyckte jag i filmen Hail Mary. Det tyckte jag var så jäkla fint.
1: Ja,
0: vilken musikvideo har ni bidragit till att de får orimligt många visningar?
1: Oh, gud, vilken bra fråga. Det, jag tänker att det, av någon anledning så i huvudet så bara så här, Spice Girls.
0: Ja.
1: Men jag tror inte att det kan vara det.
2: Men Jonas, du älskar ju Mariah Carey, All I Want for Christmas. Har du inte sett den många gånger då?
1: Ja, men den har jag vet inte om jag någonsin har sett den videon faktiskt.
2: Oj.
1: Däremot så den videon med Mariah Carey när hon åker bergdalbana, den har jag tittat på många gånger.
0: Ja. Erik, du då? Vilken musikvideo har du bidragit orimligt mycket till att den har visat?
2: Alltså, jag är ju ledsen. Alltså, det är ju, man tror ju att det är Depeche Mode som jag har sett mycket av. Och det är det ju också. Men även Samantha Fox med Touch Me har jag sett en del.
0: Kan jag tänka mig.
1: Nu kom på vilken det är. Det finns en remix av, jag känner en bot av någon som heter DJ Oizo. Som jag tror är liksom originalet, för den fanns bara på YouTube, men det var det enda sättet man kunde höra Jag känner en bot på den tiden när jag höll på med datorer.
0: Mm-hmm.
1: Då, det är den körde vi alltså kvällar hela.
0: Herregud,
1: så jäkla bra.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är fredag morgon. Vi ser fram emot att hålla er i sällskap hela morgonen här. Vi hoppas att den blir god.
1: Verkligen, god morgon.

0: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Mix Megapol och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, och de börjar i norr om Stockholm, eller söder om Stockholm, förlåt. En misstänkt rånare har nämligen rymt från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mannen som är 25 års ålder är häktad misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Han var på en tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly trots att han var bevakad. Nu är det ett stort sökningsarbete som letar efter honom. Sen ska vi norrut därför att det har varit en olycka på en mindre väg mellan Gällivare och Kiruna där man först till sjukhus med ambulanshelikopter. Han ska ha kört terrängfordon. Mannen som är 30-årsåldern har först till Gällivare sjukhus och vårdas därför allvarliga skador. Och så har man upptäckt fall av hepatit A i Östersunds kommun. Enligt en smittskyddsläkare kan smittan ha spridits på en förskola. Smittskyddsåtgärder har vidtagits som det heter och personer som kan ha utsatts för den här smittan och inte är immuna har blivit erbjudna vaccination. Sjukdomen hepatit A orsakar leverinflammation och läker ofta av sig själv men kan ge symptom som feber, illamående och gulfärgad hud. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tycker man om förändring så ska man hålla sig i Götaland och Svealand för där är det växlande molnighet idag. Norrland får dock molnigt väder och det blir från minus 1 grad i norr upp till 16 plus i söder. Det är spannet på vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. På fredagar så brukar Halvtids-Erik dela med sig av klipp han har hittat under veckan. Sånt du hittat själv och sånt våra lyssnare har skickat till dig. Visst Erik?
3: Ja, det stämmer. Och den här veckan har jag fått ett inskickat till mig som jag tyvärr klickade på. Och då har det öppnat sig ett sånt här rabbit hole som vi alla ska åka ner i om en liten stund.
0: Åh nej!
3: Jo, tyvärr. Men det blir kul, det är ändå fredag.
0: Jag känner att du säger åh nej samtidigt, det känns så kul.
3: Ja, det är spännande.
0: Åh nej.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant på Mix Megapol, där vi idag kommer då få, vi ska prata med Ragge. Han är på resande fot, så vi ringer och pratar med honom efter klockan 7. Vi läcker fortfarande spikarrubriken.
1: Förstås.
0: Ja. Sen kommer Ahmed Berhan hit och hänger med oss en timme idag, programledaren.
1: Det blir kul, tror jag.
0: Teaterskaparen, stå upp komikern.
1: Han är rolig. Jag vet fortfarande inte om man kan lita på honom efter hans förrädarsäsong.
0: Nej.
1: Så han känns väldigt så.
0: Men han ska få lula ögonen idag. Vad skulle du säga, Erik?
2: Nej, det var precis det jag skulle säga. Han är ju trevlig på pappret, men kan man lita på honom? Det vet man inte.
0: Vi får väl se om en liten stund. Dessutom ska vi prata med morgonens första lyssnare. Vill du vara den, så kan du ringa redan nu. Carita här idag. Hjälp oss att svara i telefon. Så har du något på hjärtat, ring 020 314 314.
3: Cool. På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Ed Sheeran spelade på pubbar och i gathörn innan han blev känd. Och än idag, även om det är på världens största arenor, står han där ensam med sin gitarr.
1: That's the point. That's where you win. That's where the validation comes from. Where you actually see people, genuine people, enjoying the songs. I'm
2: in love with the shape of you. Och så checkar in på hotellet. Han bara, okej, då får du en drinkbiljett.
3: Nice.
2: Trevligt.
3: Win-win.
2: Jag har på mig insäkan i morse.
3: Nej, men gud.
2: Hitta drinkbiljetten. Det är en katastrof. Vem har jag blivit? Vad är det som händer?
3: Det här är mest tragiskt jag kan tänka mig.
2: Ja, det aldrig ske igen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon, Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Jonas.
3: Jag är aldrig om det.
4: Nej, god morgon, halvtids Erik.
3: God morgon.
4: Jag ser fram emot dina klippfavoriter. Men först lyssnar vi på Bon Jovi då. Så vi kommer in på humör. Jag ska hämta lite mer kaffe också.
3: Härligt. Var han första gången som han blev farfar nu, Bon Jovi?
4: Jag tror det.
3: Hans barn har ju barn.
4: Eleven fick barn.
3: Med barnet från Stranger Things. Va? Det är en dokumentär på MTV det här.
4: Men... Eleven från Stranger Things, ja, är ju, ja, gift med Bon Jovis barn.
3: Ja. Va?
4: Och de har nu fått ett barn.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jaha, coolt. Ja, det är lite skrämmande också skulle jag säga, ja, på många sätt.
5: Då kan ju Bon Jovi spela på bröllopet eller dopet och sjunga något fint då.
3: Det lär han ju ha gjort. Men är det hans första barnbarn, undrar man?
4: Du får googla lite.
5: Ja.
4: För det med googla, det kan du.
3: Du, det är en viktig grej alltså.
4: Det är Mix Megapol.
5: Taylor Swift.

0: Mix Megapol lyssnar på, vi älskar musik. Fredagar, då kommer massa ny musik. Jag tänkte vi ska lyssna på en liten ny låt här alldeles strax. Oh. Men först... I'm touching sex. Och han klipper loss. Och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks klipp favoriter. Ja, men det är ju härligt att det är fredag idag, och som om det inte vore nog så blir det extra härligt när man tänker på att klockan 20.00 ikväll på SVT så är det På spåret, Jonas och Gry.
0: Just ja. Det!
1: Och vilka är med där och vilka möter ni den här veckan?
0: Det är vi som är med och vi möter sportjournalisten Bengt Schött.
2: Ja, och radio- och tv-journalisten kan man säga.
0: Och
2: tidnings. Ja, gud, hon är överallt, Jan Jamal.
0: Mm-hmm. Wow. Ja,
2: så det blir renässanskvinnan.
1: Riktigt spännande. Så vi ska lyssna lite hur det lät förra veckan när det var premiär av På spåret och 1,8 miljoner tv-tittare såg det här bland annat.
3: Det finns något som heter.
0: Vi säger naturligt.
2: Ja visst, absolut.
4: Ja, då tar vi den, tack. Och sen den här munken då.
3: Ja, och då har jag skrivit Anskar.
0: Ja, det är ett jättemunkigt namn.
3: Ja. Men jag är osäker.
0: Anskar Yxfåle.
3: Ja. Visst.
0: Anskar tycker jag låter som ett jätterimligt namn.
3: Ja,
0: vi tar det.
3: Ja.
4: Okej, okay, jag skriver det.
0: Ja, ja. Han låter så besviken alltid.
3: Ja, jag tycker också.
4: Tycker ni det? Ja. Folk brukar säga det om mig generellt. Vad trist egenskap.
5: Lite för mycket privat information.
4: Ja, men jag har hört det först.
1: Eller som vi säger på engelska, too much information. Larmet gick där helt enkelt. Men också spännande. Nej, stort lycka till ikväll. Det kommer bli skitkul att få följa detta.
0: Tack.
1: Och heja Jonas och Gry också.
2: Tack.
0: Heja.
1: Någonting annat som är roligt på pappret men som inte alls blir lika roligt i verkligheten, det är att det just nu pågår en landslagssamling där Alexander Isak fyllde år. Och igår tror jag det var så sjöng kompisarna för honom i svenska landslaget. Lyssna på det här. Det här är dåligt engagemang tycker jag i själva sången. Vi ska lyssna här.
6: Jag viskar leva, jag viskar leva, jag viskar.
7: Att stå där och gunga lite fram och tillbaka. Det var riktigt stelt alltså.
1: Han tyckte det var stelt att behöva ställa sig. För då satt de satt kvar de andra som sjöng. Och Alexander Isak fick stå upp själv då.
0: Går de med tvåan eller vad är frågan?
1: Nej, jag vet inte alltså. Men de är ju till för att spela fotboll och inte sjunga Ja må han leva bra. Men det kunde varit lite mer engagemang. Det är ändå Alexander Isak som fyllde år. En toppspelare.
2: Alltså de är ju på grabbresa också. Ta ja. I! Ja. Bröla ja, lite för
1: de
2: bubblan.
1: De satt i ett konferensrum och så var det väl Potter som sa då, you can stand up now, Isak. Och sen så ställde han sig upp. Han pratar ju bättre engelska än mig, men ändå. Jo, sen ska vi ner i det här kaninhålet nu. Då är det så att många lyssnare har skickat klipp till mig under veckan. Tack så mycket för det. Eller inte tack, för att nu får jag bara upp den här typen av klipp. Det handlar då om gruppen Oasis, som på något sätt, jag tror att AI kan vara inblandat på ett hörn, tolkar olika låtar. Och det här liksom fyller hela mina flöden. Till exempel nu ska vi få höra då Oasis tolka Macarena. Här kommer det, varsågoda.

0: Alltså, vad säger vi om det här? Det är ju inte dåligt heller. Alltså, det är det ju inte.
1: Men känns som att sitta på Guantanamo.
0: Ja, det är något som är fel med det i alla fall. Tack ändå alla som skickar klipp. Jag ska försöka kolla på massa annat nu, så att jag tar bort de här algoritmerna.
1: Kul, tack ska du ha. Det här är ett perfekt sätt att vakna. Också perfekt sätt att vakna till massa ny musik. Taylor Swift gick ut i veckan lite överraskande och sa: på fredag kommer ny musik.
2: Ja, vad roligt.
1: Alltså, vad gör det? Du blir mig nyfiken på. Vi lyssnar på Patient Zero heter låten.
2: Okay.
1: Helt nysläppt nu med Taylor Swift. Och så pratar vi med morgonens första lyssnare efter det här på Mix Megapol.
2: Super.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: God morgon.

0: Megapol, helt ny musik med Taylor Swift som alltså släpptes i natt. Mysigt, ingenting som jag kommer att spela på repeat, men ändå mysigt.
1: Ja, jag försökte hänga med på texten också, den verkar bra.
0: Ja.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till Gun som hänger med oss. Hej Gun!
3: Men god morgon!
0: God morgon, berätta nu, du har jobbat natt så du på väg och ska gå och knoppa lite, eller?
3: Alldeles strax. Jag ska byta om och fara hem och så gå och sova några timmar.
0: Var bor du någonstans?
3: Södra Bredåker.
0: Jaha, trevligt. Du, Carita har skvallrat att du är motorsportsintresserad. Det är väl Formel 1 helg då, eller?
3: Nej, då ska det vara rally och sånt där. Lite annat.
0: Jag fattar.
3: Ute i skogarna.
0: Ja, vad säger Jonas?
1: Är rallysäsongen igång?
3: Ingen aning, jag tittar när gubben tittar på TV.
1: Det är ett väldigt bra sätt tycker jag att få i sig sport.
3: Jajamensan.
1: Behöver man liksom inte bry sig om när det är eller vilka det är eller så, utan man bara säger, ja visst, det här blir kul.
3: För hockey kan man ju som inte titta på, inte efter igår.
0: Nej, hörru du, det låter vi bli. Ja. Men du som är, du är Södra Bredåker i Boden ju, men då, du håller ändå på rätt lag så att säga.
3: Inget, om jag får vara ärlig. Ja. Nej, men okej, jag håller väl på Luleå.
0: Ja, bra. Vad ska jag i helgen då?
3: I helgen kanske ut med husbilen eller så bara umgås med barn och barnbarn.
0: Nej, vad drar ni då någonstans om ni sticker med husbilen?
3: Ja, upp till Edefors. Eller bara ut och kring Piteälven eller någonting.
0: Gud, vad mysigt. Vad säger Jonas?
1: Det är härligt. Du Gun, vi pratade alldeles nyss om Jon Bon Jovi som ju har blivit farfar igen.
3: Ja.
1: Och jag hörde dig säga det nu att du också ska hänga med barnbarnen. På vilka andra sätt är du och Jon Bon Jovi lika?
3: Kanske inte riktigt lika, för jag har ju 9 barnbarn.
0: Oj! Vad säger Halvtids Erik?
4: Wow. Jag tänkte fråga dig, vad är det snabbaste du har kört någon gång?
3: Hastighetsbegränsningen är det ju.
1: Bra. Vilket bra svar. Bra.
0: Ordning och reda på Gun. Ja, vad härligt att få inleda morgonen med dig Gun. Du är morgonens första lyssnare. Vi kommer skicka Berocca till dig. Multivitamintabletten som finns då, både brustablett som vanligt och sen så också som tablett. Du väljer själv vilken du vill tycka bäst om.
3: Okej.
0: Okay. Ja. Ska du ha något? Hälsa hela... Hälsa.
3: Mer också.
0: Ja. Hälsa alla vi känner, höll jag på att säga.
3: Absolut.
0: Ha en fin helg. Puss och kram Gun.
3: Ja,
1: hej,
0: hej, hej. Gun från Södra Bredåker precis utanför Boden, alltså morgonens första lyssnare på Mix Megapol.
1: Klart bäst hittills.
0: Visst.
1: Jajamän.
0: Av alla lyssnare vi har pratat med idag,
1: 100%.
0: Gun är bäst.
1: Ja.
0: Det här är Mix Megapol, klockan närmar sig 7. Vi ska få nyheterna strax. Gullige dansken också med oss, god morgon dansken.
5: Hej.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Du får en perfekta mixen och har koll på den. Kan du vara med och tävla i vår introtävling alldeles strax. 10 000 kronors mixen. Men ringer 020 314 314. Men först lyssnar man på nyheterna med Jonas.
1: Ja, och det är rätt allvarligt kan man säga, för att vi börjar med ett misstänkt mordförsök i Tumba, Botkyrka kommun söder om Stockholm. Där kom en pojke i 18-årsåldern hem med svåra skador. Man tror att han kan ha blivit knivhuggen. Polisen söker fortfarande efter en gärningsman där. Nu ska vi till Jönköping där det varit en skottlossning i ett villaområde i natt. Tre personer har förts till sjukhus efter den. Två av dem ska ha svåra skador. En av de tre skadade är gripen också, misstänkt för grovt vapenbrott och mordförsök. Och till sist Östersund där man har upptäckt några fall av hepatit A. Enligt en smittskyddsläkare så kan den här smittan ha spridits på en förskola. Och nu har man vidtagit smittskyddsåtgärder som det säger. Personer som kan ha utsatts för smittan och saknar immunitet blir också erbjudna vaccin. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ganska allvarligt i vädret också faktiskt. Växlande molnighet i Götaland och Svealand och molnigt i Norrland. Från en minusgrad i norr upp till 16 plus i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
3: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Jag följer ju själv våra egna sociala medier förstås. Gry och morgongänget heter vi både på Facebook och på Instagram. Och där ser jag Ragge, han tipsar lite grann om matcherna som kommer i helgen.
2: Ja.
1: Vi har samarbetat med Stryktipset och ska ha spikarrubriken ihop med dem alldeles strax. Han står på kusten mellan Lissabon och Porto.
2: Ja visst.
1: Så han är inte i studion, han är utomlands, ja. Den lilla glidaren. Ja. Vad säger
2: Erik? Och då kan man undra, vem har godkänt det gullige danska?
4: Det är inte jag.
2: Nej, det är det inte heller.
1: Och då kvarstår frågan.
2: Vem har godkänt det då? Det
1: är inte jag heller.
2: Nej, inte jag heller. Jonas, du känner ju Ragge, är det du?
3: Ja, så han sa att han skulle åka iväg och då sa jag, gud vad kul det låter.
1: Ja, det är jag.
3: Det
1: är
3: ett ja.
1: I alla fall, så vi får ha med honom på telefon om en liten stund. Vi ska spika rubriken. Man kan faktiskt redan nu säga, glutta på vad det är för rubriken han har på, det står på, ja, så på inläggen. Kan man kolla där, kan man klura på vilket svar som kan vara rätt om man vill ha en bättre chans. Men först så lyssnar vi på en otroligt bra fredagslåt. Och sen så har vi introtävlingen.
3: Ja, vad spännande. Alla flickor, yes.

0: Linda Bengtzing, Alla flickor, vilken dängare är du har på Mix Megapol. Så. Jessica slänges på telefonen och är med och ska tävla i 10 000 kronors mixen. Hej Jessica, är du nervös?
1: God morgon, ja det är lite grann.
0: Ja, oh, vad roligt. Man ska vara lite nervös, man ska använda det rätt bara.
1: Mm. Ja, men så är det ju.
2: Mm-hmm. Du, jag ska sitta här med en jättestor check på som är blank just nu, men jag behöver skriva ditt namn. Är det Jessica med CLK?
1: C.
2: Okej, super. Jag fyller i resten av uppgifterna sen. Om du vinner den här tävlingen, blir du mer eller mindre nervös nu?
1: Nej. Jag är så nervös man kan vara.
0: Vad säger alltid Erik, vad är för känsla?
3: Men stavas inte Jessica med J i början? Jag fattar ingenting.
0: Det är Jessica som är med.
3: Okej, du är unik på det sättet.
2: Du, vi kommer spela upp 6 stycken intron från dig nu då. Och så gäller för dig att säga artistens namn när vi hör artistens låt.
1: Yes.
2: Och du får 10 000 kronor om du tar alla 6 rätt. Du kan också få 10 000 kronor och en t-shirt om du är jäkligt grym. Hur grym är du?
1: Grymmare än grej.
2: Yes.
4: 10 000 kronors mixen.
0: Nu tar du hem det här Jessica.
1: Yes.
0: Här kommer artisterna, det bara säger vad de heter. Medan du fortfarande hör deras låt så har du 10 000 kronor som i en liten ask. Nu kör vi. Yep. Ark.
1: Whitney Houston. Tracy Chapman.
0: Lale.

0: Nej.
1: De är svåra de där sista alltså.
2: Ja, lite lurigt.
0: Det var en liten luring då. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var The Ark. Whitney Houston. Shaboozy. Lale, hon kommer hit på fredag. Smokey. Och Molly Sandén. Sist men inte minst. Så gullig dans. Ja men verkligen dansken. Du har ju följt det här noggrant.
3: Ja, jag och Jessica. Jag säger 1, 2, 3 rätt denna morgon. Men Gry, hon hade 5 rätt, så tyvärr ingen bonus.
0: Ah, karamba.
2: Ja.
0: Men du, mysigt för oss att vi fick prata med dig. Hoppas du får en fin helg ändå.
2: Ja, det, tack detsamma. Det var jätteroligt att vara med.
0: Ah, vad bra. Hej, hej. Vi pratar med Ragge alldeles strax. Vi ska spika rubriken där du har chans att vinna 1000 kronor från Stryktipset som jag samarbetar med.
1: Det blir kul.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och idag så kommer vi få sällskap och hänga med Ahmed Berhan under morgonen. Men först...
1: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Först säger vi god morgon till Ragge. Hejsan svejsan.
2: God morgon på er.
0: God morgon. Vi har bitchat lite på att du är i Portugal. Varför får du vara mellan Lissabon och Porto på ett Instagram?
2: Nej, det är faktiskt helt sinnessjukt.
0: Ja.
2: Vad mysigt du har.
0: Ja, berätta, vad gör du? Hur har du det?
2: Nej, vi har det jättebra. Vi bara äter och gottar oss. Och är i vatten som är varmt.
0: Jag trodde Portugal hade kallt vatten. Jag trodde det var därför vi inte åkte dit.
2: Ja, men vi har badat i pool ibland också. Aha. Men alltså, vi badar hav. Man är ju svensk.
0: Ja, ja, visst.
2: Vi är vant vid kallt
0: vatten. Vad säger Erik?
3: Ragge, har du slappnat av så mycket så att du till och med har slutat tänka på fotboll?
2: Nej, det ska jag verkligen inte säga. Det är landslag och sånt nu, va?
0: Ja. Du, förra veckan så pratade vi om man har 13 rätt. Mm. Det var någon som hade haft 13 rätt och haft vunnit så fruktansvärt mycket pengar.
3: Var det 10 miljoner?
0: Ja, men vad är liksom snittet på om man har 13 rätt?
2: Ja, men det är nästan 1 miljon faktiskt. Ja. Har du 13 rätt så vinner man i snitt ungefär 1 miljon kronor.
3: Ragge, vi brukar också säga att du har haft det ett par gånger.
2: Mm.
3: Du, jag känner varandra.
0: Han är också han som är i Portugal.
3: Ja. Kul att höra att jag har tagit min sista nota i alla fall.
0: Hörru du, vi ska spika rubriken. Du har ju 3 rubriker och det gäller för våra lyssnare att spika den som är sann. 2 du hittar på själv. Få höra 1.
2: Vi kör 1. Dejan Hulusevski. Snart är realityn The Kulusevski sin gång på streamingtjänsten Hulu. Eller är det kryss? Skottkärran. Ed Sheerans bror Scott Sheeran blir ny hovträdgårdsmästare. Eller är det 2? Gianni Infantino. FIFA-bossen spenderade 2 miljoner på att köpa ut älskarinnan han haft en affär med enligt The Telegraph.
0: Oj. Så en av de här är rätt. Dejan Hulusevski, snart är reality-serien The Kulusevskis igång på streamingtjänsten Hulu. Scott Sheeran, Ed Sheerans bror Scott Sheeran blir ny hovträdgårdsmästare. Eller Gianni Infantino. FIFA-bossen spenderade 2 miljoner kronor på att köpa ut älskarinnan han haft en affär med enligt The Telegraph. Oj. En är sant. Mm. 2 hittar på. Ja, men häng kvar där på telefon då så får vi se om det är någon som lyckas lista ut.
2: Gud vad spännande.
0: Får vi prata lite fotboll också här framåt helgen.
2: Jag hänger.
0: Bra. Spika rubriken på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 17 minuter över 7. Om en liten stund så ska vi snacka lite grann om kändisarna, vilka vi skvallrar om så här på fredag morgonen.
1: Ja, jättespännande ju.
0: Vi ska hänga med Ahmed Berhan, programledaren, förrädaren, komikern, teaterskaparen.
1: Renässansman verkligen, Ahmed Berhan. Han är överallt hela tiden.
0: Han kommer komma och hänga med oss idag också en hel timme. I nästa vecka kommer Babben Larsson, fantastiska Faro.
1: Kul.
0: Vi kommer få sällskap av New Kid. Vi kommer också få besök av Superbosse. Det blir kul också.
1: Ja, det blir jätteroligt.
0: Och så kommer Lale som har skrivit en fantastisk bok som vi ska prata om. Nu är vi mitt uppe i att försöka spika rubriken.
2: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Och vi har Ragge med oss på telefon live från Portugal. Hej Ragge.
3: God morgon, hej.
0: God morgon. Vilka var det rubriker du hade?
3: Ett var Dejan Hulusevski. Realityn om The Kulusevskis drar igång på streamingtjänsten Hulu. Eller kryss, Scott Sharon. Ed Sheerans bror Scott Sharon blir ny hovträdgårdsmästare. Eller två, Gianni Infantelitino. FIFA-bossen spenderade 2 miljoner kronor på att köpa ut älskarinnan han haft en affär med, enligt The Telegraph.
0: Om man lyckas spika rubriken så får man 1 000 kronor från Stryktipset.
3: Det stämmer.
0: Anna är med på telefon. Hej Anna.
4: Hej, god morgon.
0: God morgon. Vilken rubrik vill du spika?
4: Alternativ 2.
0: Ja, Gianni Infantelitino.
3: Det är en tung brickare. Men det är otroligt, det är rätt.
0: Yay! Grattis Anna.
4: Tack så mycket.
0: Du får 1 000 kronor från Stryktipset och förhoppningsvis en fin fortsättning på fredag.
4: Absolut, tack snälla.
0: Hej, hej.
3: Grattis.
0: Ragge, jag sneglade lite grann på våra sociala medier, både Facebook och Instagram, där vi heter Gry och Morgongänget, så pratar du lite grann om matcherna som kommer. Men berätta för våra lyssnare, hur tänker du?
3: Ja, men det är en lite speciell helg här nu. Det är ju landslagsuppehåll. Sverige spelar ikväll mot Rumänien.
0: Just det.
3: Och sen Polen på måndag. Ja, det är en jäkla, det är 4 matcher det här uppehållet. Aldrig varit med om, tror jag. Men så att vi får gå ner i andra divisionen, plöjer på i England. League One som den heter. Och där spelar Plymouth mot Burton.
1: Äntligen.
3: Visst har vi väntat. Plymouth har alltså gjort 15 mål på 4 senaste. Och Burton har ingen vinst på samma period. Så jag har valt att spika Burton där.
1: Modigt.
3: Ja, tack. Tack så mycket. Men du, jag behöver en spik.
0: Du spikar dem som inte har gjort något. Du spikar mot dem som har gjort 15 mål. Jag fattar inte.
3: Nej, jag spikar dem som har gjort 15 mål.
0: Ja, du spikar Plymouth.
1: Ah, okej.
3: Okay. Okay. Ja, så.
0: Jag fattar ingenting. Jag tänkte, det här, jag kan ingenting om det.
3: Nej, jag spikar inte Burton.
0: Nej, du spikar Plymouth. Det är de som har vinden i ryggen.
3: Exakt.
0: Bra.
3: Så jag kör på dem. Den känns bra. Den känns bra.
0: Så kan man... Kan man som sagt kolla våra sociala medier om man vill se lite mer ingående hur det resonerar.
3: Mm. Precis, där är full rad.
0: Du, fortsätt njuta av Portugal och kom hem snart, för sen ska vi ut och resa igen. Vi ska till London, baby. London baby!
3: I know! Jag vet, vi ses nästa vecka. Då kommer jag in.
0: Kul! Hej!
3: Underbart!
0: Puss! Ragg alltså live från Portugal. Och igen, vill du se hans tips och tankar inför helgens matcher så finns de på Gry och Morgongänget förstås. Här är Ella Langley. Så snackar vi lite, känn igen det så här alldeles strax.
1: Jättekul.
0: Mix Megapol.
1: Kom igen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar alltid snacka lite kändisar över den här tiden. Det är mycket kul att prata om. Sara Larsson är ju rolig. Hon har ju delat en skrattande bild, som det står då, på ett flygplan, där hon ställer en väldigt rak fråga. Mm. Håll för öronen på de små. Men hon undrar, varför blir jag så himla upphetsad ombord på plan? Hon skriver, jag kan knappt vara ensam om det här. Hon uppmanar till mindre stigma kring att kvinnor tänker på sex.
1: Jaha.
0: Ja, visst. Så att det, hon är kul, Sara Larsson. Jag gillar henne jättemycket.
1: Blaus Pau, du, på tal om kändisar och sex. Har du, vi pratade ju om, Stefan Holm har ju skrivit en bok.
0: Ja, han och hans fru.
1: Han och hans fru har skrivit en bok om en ung tjej som...
0: Höjdhoppare.
2: En erotisk höjdhoppsroman.
1: Ja, och nu står det i tidningen att de här sexscenerna, det har han och hans fru skrivit. De har skrivit tillsammans, de sexscenerna, och de är baserade på egna erfarenheter.
0: Nej!
1: Han säger så här, vi har ju båda haft sex och vi vet ungefär hur man gör. Det är inte så svårt. Det svåra är att inte få bli pajigt. Så det använder av egna erfarenheter. Ja, det blir det i viss mån.
0: Vi måste köpa boken.
1: Ja, nej, vi måste köpa den.
0: Jag ska ut och käka i Stockholm ikväll. Kul. Jag kanske kommer springa på Gwyneth Paltrow.
1: Oj, va?
0: För hon är i stan, såg jag. Det stod i Aftonbladet. Nathalie Demirian har skrivit den. Nathalie, min kompis från Spelet-panelen. Ja. Som avsnitt nummer 3 har kommit nu på Play. Mm. Titta på det. Men hon dök upp här på Miyakidori var hon och käkade en japansk gastropub.
1: Det är där jag bor.
0: Ja, då var hon där.
1: Det är
0: där
1: jättenära.
0: Ja, då var hon där. Du var nära Gwyneth Paltrow.
1: Jag kände det nästan.
0: Vem vill du snacka om, Erik?
2: Jag vill snacka om Angelina Jolie. Kommer ni ihåg henne?
0: Eller? Jag det var kände ett tag sedan. Det nästan, sa du det?
1: Ja, jag tänkte att det är så här, nu är det något på gång här.
0: Vad sa du om Angelina Jolie?
2: Ja, nej men Angelina Jolie har nu sålt sin lyxfastighet i Los Angeles för 246 miljoner kronor. Uff. Om man räknar om det till kronor då, alltså det kan vi göra. Hon ska då lämna USA, går det rykten om, och samtidigt parallellt med detta så håller hon på och reder upp en vingård i Frankrike som hon har tillsammans med Brad Pitt, där Brad Pitt då vill ha in en massa dokument och papper och sånt alltså. Uh-huh. Så att jag tycker det är fint att se även att kändisarna kan ha lite sådana här problem med att skicka dokument och sånt som vi vanliga också behöver göra ibland, så tycker jag att det känns uppfriskande på något sätt. Men grattis till försäljningen, 246 miljoner för villan i Los Angeles. Inte illa alltså.
0: Inte dumt alls. Och sen så är svensk tv då. Det är På spåret ikväll, du och jag är med igen.
1: Sjukt, men ja.
0: Och sen, det var något annat jag skulle säga. Jo, det var spelet då förstås. Men också Let's Dance, det är ju massa sjukdomar och skador och sånt. Det är riktig sjukstuga. Lovisa Karlsson och Alex Erlander säger att de är supersjuka. Och en del deltagare säger att det knappt går att andas. Det är ju jätteobehagligt.
1: Jätteläskigt, vad har de fått?
0: Ja, krya på er i alla fall.
1: Kämpa på.
0: Men några vi snickersnackar om den här fredag morgonen på Mix Megapol.
1: Spännande grejer.
0: Här är Snap i den perfekta mixen. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon! God morgon!

0: Snap hör på Mix Megapol. Riktig fredagsstämning, visst halvtids Erik?
1: Absolut, det måste man verkligen säga.
0: Ja, och ännu bättre blir väl alldeles strax när vi ska få fint besök i studion. Men nu först nyheterna med Jonas, för klockan är 7:30.
2: Och nyheterna börjar i Tumba, Botkyrka kommun söder om Stockholm, där polisen utreder ett misstänkt mordförsök. Det här börjar med en pojke i 18-årsåldern som kom hem med svåra skador. Man tror att han kan ha blivit knivhuggen och polisen söker fortfarande efter en gärningsman. En misstänkt rånare har rymt från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Det handlar om en man i 25-årsåldern som är häktad, misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Och var på tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly, trots att han var bevakad. Nu har man ett stort söke både ute och letar efter honom förstås. Och till sist så ska vi till Ottawa där statsfullmäktige har beslutat att stryka Donald Trumps namn från en gata. Gatan i Kanadas huvudstad heter Trump Avenue, men USAs president har upprört många kanadensare med bland sina höga tullar mot landet. Dessutom att han har bytt namn på Ontariosjön som ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och att i USA kallar man den nu för Amerikasjön. Därför tar man alltså bort namnet Trump från Trump Avenue i Ottawa. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Växlande molnighet i Götaland och Svealand idag, molnigt i Norrland. Så enkel är väderprognosen från SMHI nu på morgonen, där man också kan se att det blir minus en grad i nordligaste Norrland och 16 plusgrader där det är som varmast i söder. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon, god morgon Nyhets Jonas.
5: God morgon Gry.
0: God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Gry.
0: Och god morgon och välkommen tillbaka till Mix Megapol studion. Säger vi till Ahmed Berhan Omer.
7: Hela government name.
0: Yay.
7: Hur mår ni?
0: Bra med du?
7: Jag mår jättebra.
0: Bra, kul att ha dig här igen.
7: Ja, yeah, det är kul att vara tillbaka.
5: Bra,
7: fett. Ni ser ut att må skitbra.
5: Ja, men faktiskt.
7: Ser ut på topp.
5: Ja, ganska.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet, kolla vad alla tänker på idag. Vi ska diskutera dagens dilemma. Mm. Det var tänkt att vi skulle prata om din pjäs, men jag berättade här för mina kompisar att vi träffades för några veckor sedan och du sa, vi får hitta på något annat att prata om, för den är slutsåld.
7: Ja, men jag kan också säga lite goda nyheter. Vi ska förlänga.
0: Så det kommer komma. Då kan vi prata om pjäsen.
7: Fuck!
0: Nej, nej! Du pratar gärna om pjäsen.
7: Ja, nej,
0: det är skitkul. Hade tänkt göra det ändå, men kul att det är förlängt.
7: Ja, det är jätteroligt. Det har varit stor efterfrågan och stor vad heter det? Folk vill verkligen se den och det sålde slut så jävla snabbt.
0: Ja,
7: så det är fett.
5: Är det jobbigt när du säger det nu? Att hälften av oss tror att du ljuger?
7: Det är story of my life, buddy.
0: Sen förrädarna, att han är opolitisk.
5: Det är helt opolitisk.
7: Ja, det har Jonas varit tillsammans förut. Så. Nej, men heter det? Ja, fast det är det som är det sköna med sån här grej. Det finns kvitton. Så det är bara gå in på hemsidan så står det bara utsålt. Så det är dunder. Så det har varit skitkul.
0: Vi går ett varv runt rummet och sen så ska vi också diskutera dagens dilemma med Ahmed. Mm.

0: New Kid har du på Mix Megapol och vi ska gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på idag. Jonas, vad tänker du på?
1: Jag tänker på Ahmed Beran faktiskt. Ahmed, du berättade ju en gång om att du hade, var det en hjärtattack?
2: Ja, exakt. Mm.
1: Och att du upptäckte det genom att du fick helt plötsligt jävligt ont i axeln.
2: Ja.
1: Och jag har haft, jag har haft jävligt ont i axeln.
0: Varför lät det som att du ljuger nu igen?
2: Jag, det är att jag har dåligt minne. Han fick bokstavligen en refresher mitt minne om hjärtattacken. Och axel, ja, exakt.
1: Ja, det upptäcktes. Precis, för det var
2: jag kommer att jag kände, vad heter det? Du kände, jag försökte förklara som att det var typ som en klo som bara kom på min axel och bara klämde livet ur mig.
1: Och det här har jag också känt.
2: Okay.
1: Men du behöver inte vara orolig, för att jag vet varför. Det beror inte på att jag har en hjärtattack. Tror jag i alla fall, i och för sig. Men då har jag det varje dag.
2: Ta inte ut segern i förskott. Vi får se.
1: Se hur det går. Jag får det för att jag sover konstigt. Mm. Så får jag liksom så att jag ligger på axeln, om man ska säga, med huvudet. Så här, så
2: okay.
1: Hänger, och så trycker jag ihop axeln. Så varje morgon så vaknar jag skitont i axeln. Och det är så jävla sjukt att man har blivit så gammal så att jag får ont av att sova.
2: Ja. Vi är i samma klubb.
1: Hur

0: Ja, ja, ja. Vi är samma klubb.
1: Hur kan det ha gått så här långt?
2: Alltså. Vi är ganska dåligt konstruerade.
1: Ja, som varelse.
2: Ja, om det gör ont att sova ska göra ont, det är dumt.
1: Det är sämst.
2: Det är något vi är fel.
1: Någonting är det.
0: Vet du vad det är? Vet du vad jag brukar få? Alltså den versionen som du har fast på axeln. Jag får det av någon anledning på mina öron. Jag, 10 år har jag försökt lyssna. Jag vet inte om det är en dreads-grej eller någonting sånt. Men jag har verkligen månader där jag vaknar upp. Det är skit och det är typ som att någon har dragit i mina öron typ så här, hela natten. Så jag vet inte om de typ så här viker in sig i sig själva eller någonting. Jag har halvt stora öron. Men yeah, så det är jättemånga gånger som jag vaknar på morgonen och jag börjar morgonen med bara au.
1: Känns som du ska prata med din fru kanske.
0: Det och mina barn, alltså åh. Ja, det, alltså den som kom på att barnfötter ska vara det hårdaste materialet i världen. Alltså det är, jag vet inte fan vad det här är.
1: Är de inte jättemjuka?
0: Nej, alltså det är nej. Det är samma material som Wolverines naglar. Alltså det är sinnessjukt. Alltså vet du hur många gånger jag kollar på mina barn arg? För att en 6-åring och 3-åring är de som har förstört min rygg.
1: Okej.
0: Okay. Ja, för jag vaknar upp. Min äldsta dotter, det är som, hon har en magnet, jag tror jag, mellan sitt knä och min ryggrad. För det är typ så fort hon kommer och lägger sig i vår säng så känner jag bara så här, plam.
1: Aj.
0: Ja, så min rygg är också förstörd. Ah.
2: Vi sov, när vi hade barn som sov i säng, vi sov ofta som stora H. Men då fick jag, alltså Alex, jag har sett barn. Men jag fick ofta huvudet när han fick fötterna.
0: Ja, men
2: det är tydligen inte skönt.
0: Men H-grejen, jag fattar inte det. Och det är också så här konstigt, du vet, när du vaknar upp av smärta så vaknar du oftast upp lack. Så det är också skitstörigt att vakna upp lack och sen du ska rikta den här ilskan och så är den gulligaste lilla 3-åringen som bara ligger med rumpan upp i luften och man är såhär aah. Om du bara var 160 cm längre till så kan du få skaka om det.
2: Erik, vad tänker du på alltid, Erik?
3: Nej, men jag håller med om detta också. Alltså huvudet är ju det trevligaste, där kan du få ett leende och kommunicera. Fötterna är bara ren ondska. Fruktansvärt är det. Men jag tänker på en annan grej. Det är den här honnörs-emojin som har kommit nu, ni vet, när man håller så här så. Den funkar inte för mig, för dels så är det en halv gubbe då, och sen så ser det ut som att någon har fått en yxa i huvudet, och det som skaftet sitter ut där. Så jag fattar, det ser inte ut som en honnör, utan jag blir så här orolig, fan, ska jag ringa 112 när den här personen skickar detta nu?
2: Varför är han halv? Jag fattar inte det. Ja. Av alla emojis, varför är han honnören halv? Jag älskar den annars, men den ser inte klok ut för att den är halv.
0: Men jag tänker alltid att han sticker ut huvudet genom typ så här en dörr, alltså, så det säger jag bara så här,
2: Vi ska diskutera dagens dilemma här alldeles strax. Nu ska vi se här. Varför tappade jag bort den? Jo, där. Jag är kär i en annan efter att ha varit ihop med i 11 år. Oh, vi läser hela brevet och så hjälps vi åt alldeles strax.
1: Förstås.
2: Det här är Mix Megapol.

0: Avicii på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Vi har programledaren, komikern, teatermannen Ahmed Berhan i studion och hjälper oss. Och det är en tjej vi kallar Signe, hon heter ju inte det. Hon skriver: god morgon radiostudion, hoppas ni kan hjälpa mig. Jag och min kille har varit upp i 11 år, har barn tillsammans. Vardagen funkar på papper. Logistik, fredagsmys, allt rullar på. Men jag har blivit förälskad i en annan. Ingen hemlig affär, bara en person jag träffar i vardagen som får mig att tända till på ett sätt jag helt glömt bort. Hemma är jag mer projektledare än partner och min kille är snäll, men vi har tappat gnistan och pratar mest om scheman. Jag känner mig hemsk som ens tänker så här, men samtidigt mer levande än på länge. Jag vill inte spränga familjen på impuls, men jag vill heller inte somna in för resten av livet. Ska jag berätta för min kille att jag har känslor för någon annan, eller ska jag jobba på vår relation i tystnad? Undrar Signe. Vad säger du? Alltid, Erik. Den konflikträdde.
1: Så taskigt att börja med mig. Ja, men jag vet inte. Det är jättesvårt. Alltså
0: det är därför det är ett dilemma. Det är därför någon rör av sig till oss.
1: Jo, men alltså, ta inte den sämsta i gruppen då till att försöka svara på det här. Utan jag försöker hänga med så gott jag kan. Men min kunskap, det räcker inte. Så
0: här. Singla... 2 år har jobbat med oss. Han sa, det jag tycker är läskigast med att jobba med, ja, det är dilemmat.
1: Singla slant kanske.
0: Nej, vad säger Jonas?
2: Kul. Signe, först och främst vill jag säga att jag blir stolt över dig. Att din första reaktion är hur du ska hantera det här inom din relation. Mm. Att det första inte är så här: och jag kanske ska pröva med den här andra killen och se vad som händer. Det tycker jag är väldigt moget, jag blir imponerad. Men, och sen så tänker jag att du ska nog kanske inte prata med din man. Jag tror liksom att det som händer här är att du har träffat en trevlig person. Och sen så verkar det lite spännande, därför att kanske ger dig lite uppmärksamhet eller någonting sånt där. Och sen har det hänt en grej som inte händer så ofta i din riktiga relation. Och det är att du har blivit kanske lite upphetsad. Och jag tror att det kanske är där som det ligger. Att det behöver komma in lite mer spänning och lite mer sådana saker i din riktiga relation. Och att det är det du behöver väcka. Så jag jobbar på i tystnad, så som du säger. Försök att liksom väcka relationen hemma först.
3: Jävlar vad pedagogiskt. Jag trodde vi skulle shama här i 5 minuter. Men nej, okay, vi ska tida hjälp på riktigt.
0: Vad
3: du vill säga? Nej, jag skämtar bara. Jag håller faktiskt med det. Jag skulle väl bara säga till någon, Ines.
0: Signe.
3: Flings kommer och går, trygghet består. Så vad heter det? Överhypa inte.
0: För jag ska också säga, det beror på hur länge hon har känt så här för den andra. Mm. Alltså om det är en flings, om det är bara någon vecka eller 2 eller någon månad eller 2, så är det, då kan det komma och gå. Då bara vänta ut den. Ja. Men det beror på hur lång tid det här har hållit i sig. För det händer ju att folk träffar andra som de blir jätteförälskade i och sen lämnar sin partner. Mm. Alltså man lämnar inte sin familj, för barnen har man ju kvar. Men att man bryter upp en familj för någon annan. Konstigare saker har ju hänt. Mm. Och det behöver inte heller vara jordens katastrof heller. Det kan också vara någonting jättefint också. Mm. Om det är så att du verkligen har gått...
3: Haha, liksom... du är ensamstående förälder nu. I'm out. Jag hittar någon jag älskar på riktigt. LOL. Bye.
2: Citat, ni försöker. Det behöver inte vara det sämsta.
0: Nej, men det jag ville säga är att jag tycker att efter 11 år tillsammans är man skyldig den man är tillsammans att prata om det innan. Man kan inte bara utforska det här i smyg för sig själv.
2: Mm.
0: Det här brukar jag Alex prata om. Vi har varit tillsammans nu 25 år. Och det vi säger, jag har sagt till varandra också, vi har pratat om det, att om det är så att du börjar känna någonting eller börjar tvivla på oss eller börjar tvivla på oss överhuvudtaget, du måste ge den här relationen en ärlig chans. Mm. Gå inte och tänk på det du för dig själv i ett år och sen säga så här: jag har tänkt på det i ett år, jag vill lämna dig. Va? Mm. Ska det komma som en blixt från klar himmel för mig? Det tycker jag är taskigt.
2: Det är det.
0: Då tycker jag att då måste man säga så här: du, jag börjar tvivla på det här. Oh shit. Okej, okay, då kan man tänka på det tillsammans, så man får en liten, får vänja sig vid tanken och att man kan jobba på det då tillsammans. Ja. Och sen kommer fram till att nej, det här funkar inte för mig. Ja, men jag vill, men det funkar inte för mig. Okej, men då har man åtminstone liksom haft en transportsträcka tillsammans. Mm. Jag tycker att du får inte, Signe, jobba på relationen i tystnad och sen komma, för det tycker jag verkar så taskigt när någon säger: jag har tvivlat på det här i 2 år och nu har jag kommit fram till att jag kan inte vara tillsammans med dig. Och så ska den andra stå och säga, var helt liksom, i chock. Det tycker jag inte om.
2: Nej, men det förstår jag. Men för frågan, när du säger att man ska berätta det, eller att Signe ska ta upp det med sin partner, menar du att Signe ska säga att så här: du, det finns en kille på jobbet som jag har börjat tänka på ett konstigt sätt?
0: Nej, Det kanske man inte behöver säga. Men så här, jag började
3: älskling, du vet snygg Kevin.
1: Han kommer inte oss på middag.
3: Du vet sexpacks Mats.
0: Nej, men hon kan ta upp att hon verkligen börjar tvivla på relationen.
2: Ja, men för det håller jag med om också.
0: Och så här, hur vill du att vi ska jobba vidare med våran relation? Ska vi gå till en parterapeut? Ska vi ha bestämma att vi ligger med på torsdagar? Eller ska vi bestämma, vad ska vi göra? Så hur ska vi göra för att hitta tillbaka till det jag tycker vi har tappat? Mm. Sen kan hon hålla sexpacks Max tyst. Den kan vara hemlig. Men det kanske bara är katalysator.
3: Ja, okej, okay, du är med. Så du snackar om att, typ, så att hon säger till sin partner typ, så här, vi behöver reda ut någonting utan att egentligen nämna om den här externa variabeln.
0: Okay. För den här externa variabeln gör ju att hon betvivlar sin relation med sin kille. Så att,
2: och sen singlasland.
0: Och sen singlasland. Där har
2: vi det. Bra, Erik.
0: Signe, lycka till. Hoppas att det löser sig till det bästa oavsett vilken väg du väljer att ta i det här. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: Det är dyrt att ha två pojkvänner, Signe. Kom ihåg.

0: lyssnar på Mix Megapol och klockan närmast 8. Vi ska få nyheter om en liten stund. Och om en vecka exakt så öppnas Mix Megapols kassavalv. Det är pengar som man kan vara med och tävla om. Man smsar ordet VINN, skickar det till 72104. Mm. Det kostar 19 kronor att smsa och så måste man vara 18 år. Men gör man det, då kan man vinna pengarna. Nästa fredag kommer Madde Kihlman ringa upp till någon av alla som smsat.
1: Okay.
0: Då ringer från dolt nummer och så säger hon: hallå där, hur mycket pengar finns det i kassavalvet? Och säger man på kronan rätt summa så får man in de pengarna på sitt konto. Ahmed Berhans med studion, kan du gissa hur mycket pengar som finns i kassavalvet på fredag?
1: 105 232 kronor.
0: Har du blivit glad för det?
1: Atcha, ja. Så jag köper tofflor till mina barn. Som händer om mokasiner, allt. Ja.
0: Om du svarar rätt summa på kassavalvet nästa fredag så kan du köpa ganska många tofflor och mokasiner. För summan som finns i kassavalvet är 503 640 kronor.
1: Jävlar. Ja, ni kan säga det nu för folk har den hållit på med sig.
0: Ja, och nej, och man kan fortsätta smsa. Det gäller bara, summan sägs bara på radio. Man får skriva upp den på en lapp. Man får ha den med sig. Det är inget fusk. Det är bara att man måste lyssna på radio för att höra.
1: Vad var sms-numret?
0: 72104. Man skriver VINN. Och då kan man vinna 503 640 kronor om en vecka. Det är inte dumt.
1: Jävlar. Dunder.
0: Visst. Ja. Vi ska få nyheter.
1: Kan du verkligen lämna din partner med de pengarna?
0: Vi ska få nyheter strax. Vi ska lägga tre saker på fem sekunder. Och vi ska också prata om Ahmeds både stand-up-kvällen som kommer. Mm. Och också pjäsen som är slutsåld. Men nu är du på förlängd då.
1: Exakt.
0: Och mycket, mycket annat.
2: Ja, vad kul.
0: Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och vi hänger med er fram till 10 precis som vanligt. Längtar redan efter topplistan efter klockan 9. Då är det topp 10 bästa låtarna i köket.
3: Oj!
2: Jättekul. Men nu är klockan 8, då får vi nyheterna med Jonas.
3: Och de börjar i Jönköping där polisen utreder bland annat mordförsök efter en skottlossning i ett villområde i natt. Tre personer fick föras till sjukhus, två av dem ska ha blivit svårt skadade. Polisen säger också att en av de tre skadade männen är gripen, misstänkt för grovt vapenbrott och mordförsök då alltså, som sagt. Nu ska vi till Tumba, Botkyrka kommun söder om Stockholm. Det var en pojke i 18-årsåldern som kom hem svårt skadad och polisen söker nu efter en gärningsman. Man tror att den här pojken kan ha blivit knivhuggen och utreder också det här som en mordförsök. Och till sist Östersunds kommun där man upptäckt fall av hepatit A. Hepatit A som ju kan orsaka leverinflammation, ofta läker av sig själv men kan ge kraftiga symptom, feber, illamående och gulfärgad hud. Smittskyddsläkare tror att den här smittan i Östersund kan ha kommit från en förskola och de säger att de har vidtagit smittskyddsåtgärder. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Mycket moln står det på SMHI sammanfattning för morgonprognosen. Nattens dimma i Götaland dröjer sig kvar en bit in på förmiddagen. Och det ser ut som att det kommer vara växlande molnighet i Götaland och Svealand under dagen. Vill man ha molnigt bara, absolut ingen växling, då ska man till Norrland för där är det så. Från en minusgrad i norr upp till 16 plusgrader som varmast i söder. Och då är det på eftermiddagen idag. Det är vädret på Mix Megapol. I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
4: Det är trevligt.
3: Nej men det känns inte bra alls.
4: Varför?
3: Därför att jag vill svära, jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
4: Jag ska svära.
3: Då jäklar.
4: Ja då jäklar.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Erik.
5: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
6: God morgon Koy.
2: Och god morgon Ahmed Berhan.
7: God morgon, god morgon.
2: Vad kom du att tänka på precis?
7: Jag vet inte om jag ska säga det här, men jag var tvungen att ha, apropå mina otroliga döttrar, jag var tvungen att ha ett av mina första tusen. Okej, vi ska ha ett samtal. Oj. Här, vi tre, mellan oss och typ där vi har varit tvungna att sätta min sexåring och treåring framför mig och så håller hon på och säger, lyssna, vi säger inte fucking. de kollade på mig och var så här, du säger det hela tiden. Så jag var så här, jo, men vi säger inte det. Och om det är någon som frågar så är det mamma som säger det. Jag har ett jobb inom offentligheten. Ni håller på att fucka upp pengarna för hela familjen. Men det var bara så här, jag måste ha sagt det, så någon av dem har plockat upp, men då var det att jag hade hört den stora sa det till den lilla och den lilla sa det tillbaka, så hon var typ så här, hon har typ sagt det, hon bara, jag är så fucking trött på dig, och så den lilla sagt,
2: du fucking räcker. De använder det rätt.
7: De använder rätt och typ så här, tonläget är perfekt, men jag var bara så här, låt oss bara spara det några år till.
2: Kul. Hörrni, vi ska lägga tre saker på fem sekunder. Där är jackpotten faktiskt 4 000 kronor. Den jobbar upp sig. Jäklar. Ring om du vill vara med. Vi har 020 314 314 så får du välja vem i studion du vill utmana.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: 8. Vi ska leka tre saker på 5 sekunder.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och Elisabeth ringer från Perstorp. Jag är på väg till jobbet då. Hej Elisabeth.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Tack.
0: Du ska vara med och leka tre saker på 5 sekunder. Det är 3 omgångar, det gäller att vara snabb. Vinner du får du 4000 kronor. Vinner du inte går du vidare till på måndag då vi lägger på 500. Vem vill du utmana?
2: Jag vill utmana gästen
0: Ahmed. Ja! Du utmanar Ahmed Berhan. Känns det bra Ahmed?
3: Det känns jättebra. Det känns jättebra.
0: Bra. Elisabeth, är du beredd?
2: Jag är beredd.
1: Omgång 1.
0: Elisabeth, på 5 sekunder, säg 3 saker man gör när lönen kommer samtidigt som helgen.
2: Man åker tankar, man åker och handlar och man köper godis.
0: Sådär, man köper godis också. Ahmed Berhan, säg 3 grönsaker som borde byta namn.
3: Tomat, sallad och gurka.
1: Omgång 2.
0: Elisabeth, säg 3 ord som låter som musik i dina öron.
2: Artistik, melodi och rytm.
0: Och rytm, ja. Kolla, stolp in kanske, vi får se. Ahmed, säg 3 saker man köper för att det är ändå fredag.
3: Godis, chips, bärs.
1: Omgång 3.
0: Elisabeth, säg 3 maträtter som är goda kalla.
2: Pizza, macka och hamburgare.
0: Och Ahmed, säg 3 saker som borde ha en egen musikal.
3: Stockholms blodbad, min stand-up och Grys morgongäng.
0: Dansken, hur gick det här nu då?
4: Jag får säga ett stort grattis till Elisabeth som vinner 3-2 och 4000 kronor i snabba jackpot.
5: 4000 spänn ändå.
3: Grymt jobbat.
2: Tack, du var svinsnabb.
3: Det är absolut inte. Vad ska du göra med dina 4000 spänn denna fredag?
2: Jag ska spendera dem på min födelsedag.
0: Åh, när fyller du?
2: Vad sa du?
0: När fyller du år?
2: Jag fyller år nästa vecka.
0: Grattis, grattis. Ha en underbar helg nu då.
2: Tack ni också.
0: Ja, hej. Hej. Du är snabbare, jag får den tillbaka på 500 kronor på måndag också, inte fyskan. Vi lyssnar på de som agerar husband i På spåret, första 3 avsnitten ikväll. Det är dags igen, då är det Nyhets Jonas och Gry Forssell som sitter i första klass. Nej, i dressinen.
5: Du får skäppa dig.
0: Va?
5: I dressinen.
0: Vi är i dressinen. Ja. Och Bengt Skött och Ayan Jamal sitter i första klass.
5: Ja, visst.
0: Så är det.
5: Europe får 4+ i Aftonbladet för nya skivan Come This Madness.
0: Ah, vad roligt.
5: Åldras med stil och klass står det. Är det en klimang?
0: Nej, det tycker jag är en komplimang.
5: Det är en komplimang bara rakt av. Ja, kom.

0: Europe hör på Mix Megapol. Vi gästas idag av Ahmed Berhan som vi känner igen som programledare för IFS. Före detta programledare för IFS. Gått över till, lämnat SVT, gått över till TV4, ett program som kommer senare i vinter.
1: Exakt, The Challenge som kommer nu i november.
0: Gud vad, då kan du komma hit, kan vi fokusera på det då?
1: Ja!
0: Alltid kul när du kommer hit. Ja, men det är ju alltid roligt när du kommer hit.
1: Ja, då behöver vi inte förlita oss på om jag har sålt biljetter eller inte. Utan, då kan jag faktiskt bara komma hit och vara.
0: Vad säger Erik?
2: Tycker du att IFS har blivit sämre nu när du har slutat, Ahmed?
1: Absolut inte. Det är skitglad för den nya säsongen. Dels för att jag vet att Asia kommer lyfta det till en helt annan nivå. Men också skitglad över att de har hittat så många nya panelister. Så typ, jag har alltid velat att det programmet ska vara typ som en lite, vad ska man säga, plantskola. Eller typ så att det bara ska dyka upp massa med talanger därifrån. Och på det sättet tycker jag att de har nailat det med alla de nya namnen och ansikten. Och sen självklart kul med gamla favoriter som är tillbaka.
0: Men det är ju en massa andra grejer också. Så du var här senast, tror jag, så pratade vi om 8 kvadrat. Din pjäs som handlade om ett rum, två bröder i en våningssäng i 8 kvadrat.
1: Exakt.
0: Och den som är, du är aktuell med nu då, den som vi har pratat om den här morgonen som sålde ut så snabbt, som nu får förlängt.
1: Upploppet.
0: Ja, som handlar om Husbykravallerna.
1: Exakt.
0: Så berätta mer om
1: den. Ta oss tillbaka till 2013. Alltså först och främst är det ju så, det är samma...
0: För vi har ju lyssnare i hela Sverige. Man kanske, Husbykravallerna kanske inte är så nära för många av våra lyssnare. Så
1: och att också att man fattar att det finns också fler Husby runt om i Sverige. Ja. Så de vet inte vilken Husby man pratar om det är den ute i Ekerö eller den i Västerort. Det här är definitivt den i Västerort. Så Husby 2013 hade vi det vi kallade för Husbykravallerna, där det brann ganska rejält. Främst Husby, men sen spred sig över.
0: Det var elda bilar.
1: Exakt, elda bilar, var upplopp med polisen. Hela grejen sattes ju, startskottet var ju då att polisen vad ska man säga, råkade skjuta ihjäl en man från Husby. Och så var det lite frågetecken runt den grejen och sen det var då startskottet. Så hela den här pjäsen tar då, du får det här upploppet från perspektivet från en familj. Från en familj som, det är en eritreansk familj
0: i Husby.
1: Exakt, som bor i Husby och varje medlem i familjen, vad ska man säga, typ kan representera olika delar av det här upploppet. Så de två sönerna som är då, så spelas av mig och Kärre, som spelade 8 kvadrat tillsammans. Så Kärres karaktär är lillebrorsan, så han representerar väl den arga ungdomen. De som bara säger, ej, fuck all, allting ska bara brinna. Jag skiter i vad det handlar om. Min roll är storbrorsan Henok och han är då en aktivist. Så jag representerar aktiviströsten i en del av megafonen och vet, typ så här, kämpa för det rätta och typ så här, vi ska lyfta området. Och sen har du två föräldrar som bara försöker få sina ungar att överleva dagen och inte hålla på att blanda i sig med massa med problem på det ena eller andra sättet. Så du hoppar mellan de här karaktärerna. Men den har varit skitrolig att spela. Jag vet inte om det är för att det här är första pjäsen jag spelar där vi är fler än två pers. Så när man är två pers, du jobbar hela tiden. Men nu när det är fyra pers. Nu är vi fyra pers. Jag kan stå där bak, hålla på och breakdansa, chilla på mig. Hålla på och virka. Alltså gud vet vad vi gör där bak. Men nej, så den är verkligen rolig att spela. Så det roligaste med det hela är att vi hade ganska bra hype innan premiären. För jag tror det spilt över från 8 kvadratperioden där folk var väldigt intresserade. Och sen hade vi premiären och det verkar som att vi har levt upp till hypen och ännu mer. Så allting sålde slut. Jag tror vi hade hunnit köra typ 2-3 gånger innan de var typ okej, boom, nu är allting slutsålt.
0: Det var ju vilken härlig känsla.
1: Ja, om ni också skulle kunna göra det med min stand-up hade ni hjälpt mitt liv jättemycket. Nej, men det är skithärlig känsla. Och också så jävla kul att se hur folk gillar. För det är det som är, jag har inte gjort jättemycket teater, men jag får väldigt mycket komplimanger och folk tar, om någon har sett 8 kvadrat, de kommer ta upp det med mig när de ser mig.
0: Det, för det berör.
1: Ja, exakt. Mm. Det är min Europe Final Countdown. Det är en av dem. Så att den här pjäsen har, för de som har sett den, som har sett båda, har också varit typ så här, nej, det här är verkligen steget efter.
0: Ja, vi kan väl prata lite grann om, du ska också stand up i helgen, men det finns en annan grej som jag skulle ta upp med dig också. Men vi lyssnar först på Agnes här med Igor. Vi har Ahmed Berhan i studion, du lyssnar på Mix.

0: lyssnar på Mix Megapol, det är Agnes som är den perfekta mixen. Ser fram emot våran glad höst topp 10-lista här efter klockan 9, där bästa låtarna i köket.
1: Ja,
0: ser fram emot perfekt. Det. Vi gör allt vi kan för att hösten ska bli glad, Ahmed. Och det gör du också, bjuder på stand-up gör du
1: det
0: här
1: gör jag. Det gör jag, speciellt också nu när folk har varit sura på mig efter att jag var med i politikbyrån, så jag har fått väldigt mycket sån här: du är inte rolig, det är jag visst. Kom och kolla på lördag, för då kör jag på Revolver Comedy i Stockholm.
0: För du berättade lite som hastigast här under en låt, att du dels var med i politikbyrån och sen så den här Revolver Comedy. Du får ju deala med grejer som jag inte dealar med under veckorna. Du var med i politikbyrån, och vad var det som hände då?
1: Så jag var med i politikbyrån och vi snackade väl typ så här postvalet och allt det här med muslimröst. Och, så att, och jag var typ så här, i stort sett bara typ såhär, ej, var snälla. Och folk var så här: boo! Jag såhär, okej. Så då fick jag mycket sådana här. Och typ såhär, jag var där eftersom jag också är komiker, så jag kan också svårt att ta det på allvar. Så jag försöker väl lägga in lite halvskämt som tokbombade.
2: Okay.
1: Det var också kul. Så då har jag fått mycket såhär, är du inte rolig lala? Och då vill jag bara säga, det jag visst. För då kan ni se mig nu. Om du inte tror mig, kom då. Lägg dina pengar där i mun är.
2: Ja,
1: kom och se mig på Revolver Comedy. Men jag älskar att köra stand-up, så det ska bli skitfett.
2: Vad heter det nu när det är, alltså, som du säger, det kanske är så här mycket känslor kring och efter valet och så.
1: Man tänker att förlåt, det skulle vara, för då är det också det. Jag la upp ett klipp att jag skulle köra på den Revolver Comedy. Och då hade de gjort ett AI-klipp med en apa som skjuter en banan. Och folk som inte har varit på Revolver Comedy fattar inte att Revolver Comedy har en apa som logga. Så då fick jag väldigt många mer: vad är det här för klubb som har gjort om det till en apa? Jag var såhär, nej.
2: Men borde det inte vara, man tänker att såhär,
0: förlåt, men då folk blir stötta och dina vägnar, alltså, de blir kränkta åt dig fast du inte har blivit kränkt.
1: Pretty much.
0: Du vet
1: exakt, för jag var bara såhär, nej, alltså, det här är inte, it's not me. Men nu när du tror att det gör, då känner jag mig lite känner jag att du behöver ha konversation om hur du ser mig egentligen.
2: Exakt.
1: Ja, men jag skulle inte ens haft den tröjan på mig.
2: Men märker du att det borde vara, för man tänker att så här, det här borde vara en miljö där humor och komedi frodas. Alltså där det borde bli
1: politikbyrån
2: liksom,
1: eller?
2: Ja, men alltihopa det här med liksom, alltså så som det är nu, att det finns så mycket och det är så hårt på olika sidor och, men märker du istället att folk är surare, att det finns mindre garv och
1: skratt? Jag vet det, nu är det bara för att jag var i den här produktionen och så, och också typ när man läser nyheterna så, allting känns ju väldigt mycket på helspänn. Det är ju sånt, alla är bara typ så här, alla nerver, och typ så här, är det valfusk och nu är det anmälning om här och så det känns som att folk bara, alla går på glas. Jag hade ju trott att typ så fort vi kommer ut från valet så kommer folk släppa ner axlarna, så släppa ringmuskan, whatever, alltså bara typ så att vi kan gå tillbaka till att leva så här, chill igen. Men nej, jag skulle nog säga att typ så här, den här veckan efter valet har varit hetsig. Och det känns så på folk också.
0: Har du bråttom iväg eller vill du stanna kvar med att representera Team Sweden i nyhetstestet om en liten stund?
1: Varför inte?
0: Du och gullig dansken, då får du Ahmed på ditt lag, dansken.
1: Nice.
0: Ja, men då så, vi får nyhet om en stund och så är Ahmed Berhan med i nyhetstestet. Sen ska vi ha Music Around the World. Var kommer vi åka då någonstans, Erik?
3: Då ska vi dra till Nya Zeeland och bjuda på bra musik och dåliga skämt, precis som vanligt.
0: Perfekt. Det här är Mix Megapol, det är fredag morgon.
4: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
5: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
4: Du lyssnar på Mix Megapol. Ahmed Berhan ska vara med och representera Team Sweden i nyhetstestet om en stund. Hur känns det då?
5: Det känns underbart.
4: Tungt ansvar att vila på dina axlar.
5: Ja, fast mindre positivt för dansken.
4: Ja. Han ser nöjd ut.
6: Jag är jättenöjd.
4: Ja, bra. Mm. Då lyssnar vi noga nu på nyheterna när vi får dem med På spåret aktuella ikväll. Klockan 20.00 på SVT.
7: Spännande.
8: Och nyheterna kommer handla en hel del om valet, för att jag ska börja med att berätta om uppgifter att 69 personer som jobbade som röstmottagare i Stockholm har blivit åtalade eller fått strafföreläggande de senaste 2 åren. Det här visar en genomgång som DN har gjort. 4 av de här 69 ska haft kopplingar till gängkriminalitet. Exakt vilken sorts koppling är oklart, och den som är chef på Valmyndighetens kansli i Stockholm säger att man inte fått några rapporter om att det skulle vara några problem med någon som har jobbat med det här. Sen har vi också fått en ny räkning om hur många som röstade från utlandet. Över 90 000 personer röstade från utlandet i svenska valet. Drygt 16 000 fler än 2022 enligt Valmyndigheten. 56 000 av de här röstade på ambassader och konsulat. Resten brevröstade. Och så har det varit problem med Skandiabanken. De har haft strul med att inte kunna logga in. De säger till Aftonbladet att vi har haft tekniska problem med inloggningen. Vi beklagar besväret och arbetar med alla tillgängliga resurser för att man ska kunna logga in på Skandiabanken igen snart. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
8: Mycket moln säger SMHI att det blir idag, och tittar man på väderkartan som också är deras så stämmer det med den bilden som de ger. Det är molnigt i Svealand och Götaland, det kommer fortsätta vara molnigt under hela dagen i Norrland. I de sydligare delarna så kommer molnen att lätta sen under dagen. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 6 och 17 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
9: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
10: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
9: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
11: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
12: God morgon. God morgon.
13: God morgon.
4: Ahmed Berhan är här i studion. Vi ska tävla i nyhetstestet. Vi ska ha Music Around the World. Jättekul. Nya Zeeland sa du.
13: Ja, det kommer det bli idag. Kjell Bergqvist tipsade om det igår och sa att om du ska åka till ett land, då är det Nya Zeeland som gäller.
4: Alltså av alla länder han har besökt, så det land han skulle kunna tänka sig att typ stanna och bosätta sig i.
13: Yep.
4: Vi ska också sen efter klockan 9, vi har en glad höst topp 10-lista efter klockan 9 varje dag. Och idag är rubriken bästa låtarna i köket.
8: Ett av de bästa rummen att lyssna på musik i, ju.
4: Mm. Men jag blev nyfiken, så jag har tjuvkikat lite.
8: Aha, okay.
4: Jag blev nyfiken, vad betyder det ens?
8: Aha.
4: Alla är mat. De har en matanknytning, en ingrediens eller en matanknytning, vilket ju blir jättekul.
8: Då kommer Lasse Holm, hör jag.
4: Det kan man
8: kanske.
4: Så, det kan man så.
8: Kanske.
4: Den kanske dyker upp. Där är Mix Megapol. Nyhetstestet, veckofinal alldeles strax.

0: Mix Megapol och varje morgon så har vi nyhetstestet där Jonas vill kolla ifall vi har hängt med på nyheterna som han har gett oss under morgonen. På fredagar då är det veckospecial med lite samlade nyheter från veckan som har gått. Extra poäng på spel också. Team Sweden som leds av gullige dansken då, nu förstärkt av Ahmed Berhan, leder stort ska jag säga.
1: Ja,
0: halvtids Erik, vi hankar på. Jag var där och nafsade lite i hälarna för en stund sedan, men nu har jag blivit ifrån sprungen igen, så att vi kämpar på Erik.
2: Ja, det får vi verkligen göra, för de är omöjliga att klara av, Team Sweden.
3: Nu har det blivit dags

0: egentligen smartast i studion?
1: Ja, det tar vi reda på.
2: It's in Sweden.
1: Vi får väl se helt enkelt. Jag tar reda på det genom att ställa tre frågor till er som tävlar i den här tävlingen. Och de frågorna handlar om nyheter och annat som vi hört under veckans gång.
3: Det är som sagt, det är veckans gång.
1: Jajamän.
3: Jag trodde det verkligen var de nyheterna du läste upp precis innan. Fan vad jag lyssnade.
4: Det är också veckan.
1: Vad bra, men vilken tur Ahmed Berhan att du har lyssnat hela veckan.
3: Ja.
1: Ahmed och Gullig Dansken tävlar tillsammans för Team Sweden idag. De tävlar mot Gry Forssell bland annat. God morgon.
4: God morgon.
1: Och Halvtids Erik förstås. God morgon.
5: God morgon.
1: Vi ska se här då vem som svarar. Jag ska säga det att eftersom det är fredag så gäller det ju förstås att man svarar helt rätt. Det är för- och efternamn och så vidare som krävs. Och det betyder att man måste vara korrekt, men också att man får en bonuspoäng på slutet. Och att man får en minuspoäng om man svarar fel. Sa jag det? Nej, jag behöver säga det också. Det finns risk för minuspoäng här, så var försiktiga.
4: Bara blås på bara.
1: Ja, det,
4: bara

0: Så var försiktiga.
1: Bara blås på bara.
2: Ja, det är så. Det kan ni ta. Gissa på gurka hela tiden så blir det bra.
3: Nu fattar jag varför du vill ha kvar mig här. Det var ju trevligt. För att okay, ni har förlorat. Ni behöver försvaga dansken. Släng in Ahmed. My bad. Nu fattar jag skämmen.
0: Nu kör vi. Fråga nummer ett. Tidigt i veckan så berättade jag att en bok bland annat, bland mycket annat, som ska säljas på auktion. Det är en upplaga av Kamasutran som har tillhört vem då? Oh, det trycks och det trycks. Och den gulliga dansken är snabbast på sin knapp. Kan ni, Team Sweden?
4: Åh, oh, tackar, tackar. Brigitte Bardot.
0: Brigitte Bardot är det mycket riktigt. Den franska filmstjärnans tillhörigheter ska gå på ska säljas på auktion. Sen har vi också pratat mycket om hummer den här veckan, för det var hummerpremiär i måndags och det var auktion på Göteborgs fiskauktion i tisdags. Och då lärde vi oss att den första hummen i Sverige såldes för hur många kronor per kilo? Alltids Erik, du var ju på plats.
2: Jag var ju där och såg den här hummen som kostade 53 000 kronor kilo.
0: Mycket riktigt bra gjort. Och fråga nummer tre, den handlar om en tävling som faktiskt fortfarande är igång och som började den här veckan i Alaska, där man ska utse Alaskas tjockaste djur av en speciell sort. Vad sa jag att den här tävlingen heter?
5: Chunky Monkey.
0: Alaskas
5: Chunky Monkey.
0: Alaskas tjockaste apa. Kanske, vi får väl se. Gullige dansken var snabbast på knappen, så att det är faktiskt ni i Team Sweden som ska svara. Går ni på tjockaste apan eller vad heter tävlingen?
4: Nej, nej, vi kommer att säga Fat Bear Week. Bear Week, Fat Bear Week.
0: Ja, korrekt uttal.
2: Fat Bear Week, yes.
1: Nej.
0: Alaskas tjockaste björn ska utses. Och Team Sweden tar poäng.
1: Ah, vad störigt. Det har vi dåligt.
0: Det blir 4 poäng.
1: Ja, det var inte bra.
0: Nej, 3. 3 poäng inklusive bonus.
1: Ja.
5: Det här gjorde vi bra.
0: Bra.
5: Jag är jätteglad med mitt bidrag.
4: Tack.
2: Det måste jag säga. Det var otroligt av dig. Vilken insats.
1: Ahmed Berhan har en pjäs som heter Upplopp.
5: Yes, upploppet på Stadsteatern i Husby. Vi kör hela vägen fram till mitten av november i den här första spelperioden, och sen kommer den till spelperiod efter årsskiftet.
1: Och än så länge får man då söka sig till Stadsteatern i Husby, men den kanske kommer inte till Stadsteatern in i Stockholm, och sen vet man att kan den tänka
5: sig åka på turné. Förhoppningsvis, alltså det håller vi tummarna för.
1: Verkligen. Och så kanske du kommer inte att hälsa på snart igen. Det är kul när du är här.
5: Nu kommer jag. Ni får komma och kolla på när jag kommer köra stand-up.
1: Ja!
5: Kom och kolla på mig, utklädd som en apa.

0: Klockan är 17 minuter i 9. Så om 17 minuter ungefär så ska vi börja spela upp topp 10. Glad höst, topp 10 bästa låtarna i köket. Jag har noterat att det finns någon form av mat, en röd tråd som är mat och ingredienser, vilket är kul.
1: Okej,
0: okay, spännande. Så ska vi också se vad Fjällkäll har gömt sin ryggsäck någonstans. Men först så ska vi lämna över, jag höll på att säga ord och bild, men det är inte,
1: är det? Ja, det kan vi väl
0: göra. Radiovågorna till Halvtids Erik.
2: Music around the world med Halvtids Erik.
1: Och då ska jag säga att alla får ju vara med i det här. Det är ju inte bara jag, alltså, utan alla är välkomna till Music Around the World. Där Kjell Bergqvist igår tipsade om Nya Zeeland och sa att det var ett otroligt ställe att besöka. Därför ska vi då kolla in vad vi har på Nya Zeeland som lockar Kjell så mycket. Hobbitsagoland, bungyjump paradis och landet där hakadansen uppfanns av ett rugbylag. På Nya Zeeland bor det 5,1 miljoner människor. 95% av alla levande varelser som bor där är djur. Endast 5% är människor som bor på ön. De var först i världen med rösträtt för kvinnor också redan 1893. Alldeles för tidigt tycker vi. Trump till exempel tycker säkert det. Huvudstaden heter Wellington. Auckland är en annan känd seglingsstad. De är duktiga på sport. Då är det rugby, cricket och softball som gäller. Men de är också väldigt duktiga på rodd. Och det kan ju vara bra om man vill åka därifrån så att säga. Sagan om ringenregissören Peter Jackson har vi också från Nya Zeeland. Och på Nya Zeeland så finns det en fågelart som gillar att äta gummi från bilar som däck och vindrutetorkare.
0: Kookaburra!
1: Kea-fågel heter den.
3: Aha, nej, nej.
1: Ja, tyvärr. Men sen har de också en, lyssna på det här, de hade en monsterfågel som tur är utdöd nu får man säga. Moa-fågeln heter den. Den var 3,6 meter hög och kunde väga upp till 260 kilo.
3: What?
1: Ja, ungefär samma som Gunnar Strömmer i storlek alltså. Och de har också Hectors delfin som är världens minsta delfinart. Den väger 50 kilo och är 1,5 meter lång. Ungefär samma som Ulf Kristersson i storlek. Etta i landet har vi en powerlåt får man säga. Det är en 20-årig sångerska från London som heter Sienna Spiro. Och den pampiga låten som heter Great Expectations.

0: det är pampigt. Det känns nästan som en Bond-låt som man kan säga till en Bond-film som inte har kommit än. Jättebra. De är tokiga båtskämt i landet också, så därför följer nu några båtskämt här. Jonas, vet du varför jag inte kunde låna din båt?
1: Nej, varför kunde du inte det?
0: Den var upptagen.
1: Hejo!
0: Jonas, vilken båt är mest positiv?
1: Åh, en...
0: Optimistjollen. Gry, vilken båt är bäst på musik?
2: Jag vet inte.
0: Kanoten. Kanoten alltså. Gry, vem har minst yta att röra sig på en ubåt?
2: Jag vet inte.
0: Periskopet.
2: Han ja.
0: Ja. Dansken, här kommer en till dig också. Ja. Då är frågan. Vet du hur man får tag i en båtplats i Danmark?
3: Alltså, ja, jag har faktiskt en båtplats i Danmark.
0: Ja, nej, det vet du inte hur man får tag i. Nej, det vet du inte. Köp en hamn. Riktigt, riktigt bra. På plats 33, Jonas, blir det något för dig. Ja, här är det nu dags för reggae. Och det är sån här riktigt slow reggae också. Det är en duo där någon är någons son och den andra är vatten. För de heter Sun and Water. Här är Drop It Down, varsågoda.

0: är populärt med reggae-musik på Nya Zeeland, och det kan man förstå, för reggae-musik funkar bra på öar. Den här ön bjuder på djur, vacker natur och en del hobbits om man tittar lite noga runt om i skogarna där. Så spännande land, absolut, måste man säga.
1: Tack ska du ha. Jag var tvungen att snabbgoogla kokaburran som jag slängde ur mig.
2: Att den är så läskig, är den inte det?
1: Nej, varför den är läskig?
2: Vänta, vi pratar om samma djur nu.
1: Det tror jag inte.
2: Fågel med stor näbb.
1: Den är så ganska hård näbb, inte så stor näbb.
2: Nej. Hård näbb.
1: Nej, men den ser ut att vara ganska kraftig, men jag tror inte den är inte så stor. Alltså. Men jag läste fel, för det står den lever i Australien och på Nya Guinea, alla med, och så står det trivialnamnet kokaburra. Jag tyckte så, det tvivelaktiga namnet kokaburra. Jag tänkte, vad har jag sagt nu? Vad har jag sagt? Men det var lugnt.
0: Det var trivialnamn. Klubb i Stenungsund, kokaburra finns där på Stenungsbaden.
1: Ja. Ska vi dit i helgen?
0: Det kan vi göra, där händer det grejer.

0: Klockan närmar sig 9 och du lyssnar på Mix Megapol. Efter 9 så ska vi få träffa Fjällkäll inför helgen. Vad mysigt.
1: Jätte. Vad gör han på helgerna, Fjäll?
0: Vet inte, vi får fråga honom.
1: Helgkäll.
0: Vad tror du Fjällkäll gör på helgerna, Erik?
2: Då tror jag att han är ute och njuter av natur och skog och mark och sånt. För han älskar ju tydligen det. Så jag har aldrig träffat honom i personen. Men jag ser fram emot att göra det idag. För idag har jag stängt av mobilen så att inget kan störa mig.
0: Oh, vad roligt. Mm. Fjällkäll dyker upp här. Har en ryggsäck som du kan vinna. Vandringsryggsäck med presentkort i och sånt. Mm. Och sen så ska vi rada upp och räkna ner glad höst, topp 10-listan, bästa låtarna i köket. Jag har inte kunnat låta bli att tjuvkika lite och inse att temat, det är lite ingrediens... tematiskt.
1: Ja, okej. Okay. Oh, kommer la sigaste tomata? Ketchup så.
0: Jag vet inte. Hoppas. Jag har inte kollat på alla.
1: Nej.
0: Kanske. Nej,
1: jag kastar ut det där ute i universum och hoppas man får tillbaka lite ketchup.
2: Verkligen. Är det något med systrarna Graf Gry?
0: Som i vad då?
2: Nej, jag tänkte på om det.
0: Vad är ett melonskämt?
2: Ost. Det är lök.
0: Ja.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.
1: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
2: Och de börjar i Tumba i Botkyrka kommun söder om Stockholm, där polisen utreder ett misstänkt mordförsök. Och det här kommer efter att en pojke i 18-årsåldern kom hem med svåra skador. Man tror att han har blivit knivhuggen, men exakt vad som har hänt är lite oklart. Polisen söker fortfarande efter en gärningsman. De söker också efter en misstänkt rånare som rymde från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Den här mannen som är i 25-årsåldern är häktad misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Han var på tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly trots att han var bevakad. Och man satte igång ett stort sökuppbåd förstås efter den här mannen igår kväll. Och till sist Östersund, där man upptäckt flera fall av hepatit A. Sjukdomen som orsakar leverinflammation, ofta läker av sig själv men som kan ge kraftiga symptom av feber, illamående och gulfärgad hud. Smittskyddsläkare säger att den här smittan kan ha spridits från en förskola i Östersunds kommun och att man har vidtagit smittskyddsåtgärder. Till exempel så kan man erbjuda vaccin till de som saknar immunitet och kan ha blivit smittade. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ligger en dimma över Götaland och SMHI skriver i sin prognos nu på morgonen att den kan dröja sig kvar en bit in på förmiddagen. Vill man se solen så är det störst chans över Östergötland senare under dagen. Kanske över inre Svealand och södra Norrland. Norrut så kommer det vara molnigt under hela dagen enligt SMHIs prognos, som också säger att det blir som kallast en minusgrad i Sverige idag, men det har nog varit redan nu på morgonen, och som varmast 17 plusgrader. Det blir senare på eftermiddagen i Norrköping. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon, vilket betyder att det är På spåret ikväll.
2: Ja, vad kul.
1: Jo, eller? Du och jag är med och tävlar. Alltid ja. Lika läskigt.
2: Nervöst är det i alla fall, det kan man ju säga.
1: Verkligen, det är nervöst också pirrigt, för vi ska träffa Fjällkäll om en stund. Mm. Han har gömt sin ryggsäck någonstans. Man kan vinna den och presentkort. Och nu Erik, du sa att du har lagt bort telefonen. Ingenting kan störa dig. Du kommer också träffa någon.
3: Ursäkta mig nu här bara. Vad är det för dag idag?
1: Fredag.
3: Datum.
1: Det är 25.
3: Vad är klockan?
1: 9.
3: Ja. Då är det brandövning här på vilket jag jobbar. Det är ju så typiskt alltså. Så jag måste gå ut till en återsamlingsplats här ute en liten sväng. Men det ska nog gå ganska snabbt. Så jag är strax tillbaka.
1: Jag är helt med säker på att du skulle springa ut i bankomaten och räkna lönen.
3: Nej, det var inte det. Utan det är brandövning. Vi fick ju ut ett mejl om det tidigare i veckan. Det var den 25 runt klockan 9. Och där är vi nu liksom.
1: Okej, okay, skynda dig tillbaka då. För Fjällkäll dyker upp direkt efter plats nummer 10 på en topplista. Det är Laid Back med Bakerman. Rubriken på topplistan idag är alltså bästa låtarna i köket. Och som du konstaterat tidigare Jonas, köket är förmodligen efter bilen den bästa platsen att lyssna på radio i. Jag älskar att lyssna på radio i köket. Jag har en köksradio. Så gammal är jag. Jag älskar det. Och det här är väl en perfekt tionde plats, är det? Visst?
2: Ja, Laid Back.
1: I nästa vecka så träffar vi Babben. Jag pratade med henne i telefon igår. Hon hälsar till alla så jättemycket.
2: Trevligt.

0: Back med Bakerman kom i slutet på 80-talet. Hade en då ikonisk musikvideo hur de hoppade fallskärm genom luften och sjöng den här låten.
1: Det låter coolt.
0: Ja, faktiskt. Vad säger gullig dansken?
2: Laid Back är från Danmark.
0: Det är klart. Aha. Att de är. Topplistan heter... Va?
2: Vet ni vad? Den här video, musikvideon till den här låt
0: har du gjort?
2: Lars von Trier. Nej, Lars von Trier.
1: Oj!
0: Aha.
1: Va?
0: Gjorde han?
2: Ja!
0: Lars von Trier regisserade alltså musikvideon.
1: Jäklar.
0: Verkligen. Glad höst, topp 10 bästa låtarna i köket heter topplistan idag. Och det där var plats nummer 10. Vi går vidare på listan direkt efter...
3: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Jodelariho, Fjällkäll!
4: Vår julskinka har rymt.
1: Oh, nej.
0: Nej, det var tidigt va?
4: Nej, men det kan låta som en bra köket, Gry.
0: Ja. Tänk om den kommer.
4: Det är min bästa låt.
0: Det är absolut födoämnetema på listan. Så att vi får väl se om julskinkan dyker upp.
4: Ja, jag hoppas det. Då hade den här dagen varit fulländad.
0: Ja. Den hade varit fulländad om man kunde lista ut var du har gömt ryggsäcken någonstans. Eller glömt, eller vad vi brukar säga. Man kan vinna din vandringsryggsäck med ett presentkort. Det är totalt värde 2000 kronor och sängsson. Vad har du för ledtråd idag?
4: Ja, då kommer den här. Ryggsäcken står bland gamla fabriker som har fått nytt liv. Det ljuva livet.
0: Det ljuva livet. Jag tror jag har den.
1: Och sen var det gamla fabriker.
0: Fabriker i Norrköping och det ljuva livet i ledtrådarna vi jobbar med. 020-314-314 om du kan lista ut vadå.
1: Det var ingenting, jag tänkte inte uppmärksamma det. Fortsätt prata.
0: Okej, häng kvar Fjällkäll, får vi se ifall det är någon som lyckas lista ut vad ryggsäcken är då.
4: Det tror jag blir riktigt svårt idag, Gry, men lycka till!
0: Mimosa är något vi tycker om att dricka, visst?
1: Ja!
0: Där är inte platsen med 9.
1: Perfekt.
0: Ja.

0: nummer 9 på bästa låtarna i köket, vilket ju är superrimligt om man ju tycker om att blanda sig kanske en mimosa ibland. Vi ska se hur det går för våra lyssnare att hitta den här ryggsäcken.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Och vi har Fjällkäll med oss på telefonen. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, du gav oss några ledtrådar. Vill du dra dem igen för säkerhets skull?
2: Ja, men det kan vi göra. Ryggsäcken står bland gamla fabriker som fått nytt liv. Det ljuva livet.
0: Jag upprepade det där förut och råkade eventuellt försäga mig. Jag råkade i alla fall säga vad jag tänkte rakt ut. Det var inte meningen. Jonas tittade mer konstigt och bara Men jag bara tänkte högt. Jag får väl också vara med och leka.
3: Förstås.
0: Ja. Mats har tagit sig förbi Carita som jobbar i telefonen idag. Hej Mats!
4: Nej, men god morgon på er!
0: Hur har du det på Gotland idag?
4: Ja, vad tror du? Jag vet inte om jag ska gå ut här. Ja, det är sol. Solen skiner. Oj. Ja, det är så, nej, men det är som vanligt.
3: Perfekt.
0: Du har ju lantbruk, visst?
4: Jag jobbar på ett i alla fall.
0: Ja, och då behöver man ju kanske outdoor-kläder och sånt, eller?
4: Oj, oj, oj. Perfekt. Hårt.
0: Och så sommarmatt, så jäkla gulligt. Vi får se om du vinner ryggsäcken då, presentkortet från Engelsson. Så var tror du att ryggsäcken är någonstans?
4: Norrköping!
2: Vad kul att prata med dig Mats. Det är ju min kusin Mats, alltså Fjällkälls kusin är på tråden. Hur har du med min brunnen nu Mats? Är det bra?
4: Ja, det är, hur är det med brunsten? Eller vad sa du?
2: Brunsten, ja.
4: Ja, brunnen! Ja, det är så bra! Det är kanon!
2: Ja, du visade ju på Norrköping och det är rätt också!
3: Wow!
2: Grattis kusinen!
4: Ja. Tack brorsan!
0: Men hur är det med brunsten Mats?
4: Ja, men den är perfekt. Det är fredag. Det är ju fredag.
0: Alltså de är verkligen kusiner. De var två tokarna. Ja, två stycken likadana.
4: Ja, det är brothers in arms.
0: Ja, verkligen. Mats, du vinner Fjällkälls ryggsäck med presentkort och allt. Jag hoppas du får en fin helg.
4: Yes, yes, ni också. Ha det fantastiskt.
0: Ha det, hej. Och Fjällkäll, din spelevink.
2: Ja, jag träffade ju Mats på släktträffen på Öland förra veckan. Det var så trevligt så. Nästa vecka är jag tillbaka. Nu måste jag swisha vidare.
0: Perfekt, och vi swishar vidare på topplistan över bästa låtarna i köket. Fools Gardens låt heter Lemon Tree.
3: Ja, det kan man ha där, ja.
0: Det vill man ju ha i köket. Ett helt fat med citroner kanske. Wow. God morgon.
3: God morgon.

0: Def Leppard och Pour Some Sugar On Me är med på topplistan över bästa låtarna som passar bäst i köket. Alltså, vi går vidare på den alldeles strax. Då ska vi också få riktigt glada nyheter på Mix Megapol.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad Höst på Mix Megapol.
2: Glad Höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Mix Megapol. Glad höst topp 10 med de bästa låtarna att lyssna på i köket. Nummer 6.

0: Mix Megapol, glad höst. Topp 10-listan, bästa låtarna i köket. Här kom den, cannelloni macaroni. NyhetsJonas, är du glad nu?
1: Jätte.
0: Om du inte, om inte humöret är på topp, så kanske blir det nu när vi får glada nyheter med Alma.
2: Ja! Kommer ni ihåg förra året när Niklas vann Gröna Lund helt för sig själv?
0: Ja.
2: Ja, han vann ju den för att han anordnade en träff för motorburen ungdom.
0: Ja, de hade en epa-träff som ska epa-kurra gömma allting. Det lät jättekul. Mm.
2: Ja, och nu är det dags igen.
0: Ah.
2: Vi har med Niklas på telefon. Hej Niklas.
3: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
3: Hej. Ja, men det är bra tycker jag. Hur är det med er?
0: Ja, men det är bra. Tack, man blir glad att höra att ni ska epa-träffen en gång till. Det här gått och blivit tradition nu.
3: Ja, men det var ju så. Förra året så skrev de i lokaltidningen om det, så skrev de att från att det var en att det hade blivit en tradition, och då tänkte vi så här, ja, då har det väl blivit det. Men sen jag ska också förtydliga att det är faktiskt min fru som roddar och fixar i det här, och jag hjälper henne, så jag ska inte ta åt mig all ära, tänkte jag.
0: Var och när?
3: Vad sa du?
0: Var och när?
3: Ja, vi kör den i Odensala bygdegård imorgon. Och det ligger alltså mellan Märsta och Knivsta, kan man väl säga.
0: Okej, Odensala bygdegård. Så kan man komma dit med sin egna lilla moppebil om man vill.
3: Man får komma med sin moppebil eller sin moped eller sin epa. Eller även, det är ju upp till alltså 20 års åldern. Så har man bil och är intresserad, så är man välkommen.
0: Ja, härligt. Vad säger Jonas?
4: Kommer ni köra kurragömma igen?
3: Nej, det kommer inte bli kurragömma imorgon. Men det kommer avslutas med en typ cruising eller kortege genom Märsta. Och som vi avslutar i, borta i Knivsta sen. Så.
0: Gud vad, kan du inte skicka bilder till oss då?
3: Ja, men det kan jag absolut göra. Ja. Och det kommer bli... vi kör hela dagen. Vi har fått ihop jättemycket sponsorer. Så vi kan bjuda alla, hur många det nu blir. Men vi räknar med ett hundratal på hamburgare och grejer. Så det är
2: men superkul.
4: Wow!
0: Tack vare att vi hade en tävling som gjorde att ni gjorde det här.
4: Alltså.
3: Ja. Det är toppen.
0: Ja. Tack ska du ha. Lycka till imorgon.
4: Verkligen lycka till.
3: Ja, men tack.
0: Happy, happy, happy.
2: Yes.
0: Tack. Det var ju glatt.
2: Ja, man blir ju glad.
0: Ja, vi går vidare på topplistan. Bästa låtarna som passar bra i köket. Det är fredag och vad passar bättre än...

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Topplistan heter de bästa låtarna som passar, låtarna som passar bäst i köket. Vi har två platser kvar att redovisa alldeles strax. God morgon, Halvtids Erik också.
1: God morgon.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Never mind, I'll find someone like you. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan. Glad höst, topp 10. Med de bästa låtarna att lyssna på i köket. Nummer 2.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Idag har vi hängt med Ahmed Berhan. Jättemysigt. I nästa vecka kommer fantastiska Farao. Vi har New Kid, Superbosse, Babben, får nämna några.
1: Wow.
0: Vi är nu framme vid plats nummer 1 på topplistan över Glad höst, topp 10 bästa låtarna i köket. Och vi sa att vi ville vara matorienterat, ingrediensorienterat. Vi pratade tidigt om cannelloni macaroni, den var ju med.
1: Den har varit.
0: Det var en låt till som vi pratade om som vi ville. Vem, var det Erik eller Jonas? Vem var det som hade den som man efterfrågade?
1: Var det La Cijas de Tomata?
0: Mm-hmm.
1: Med ketchup song.
2: Yes.
0: Plats nummer 1.
2: Tack
0: så mycket. Ketchup med the ketchup song. Grattis.

0: Kakan i köket vins av La Sketchup, The Ketchup Song förstås. Härligt ju, ja. Madde och Robin tar över skutan på eftermiddagarna.
1: Hej, vet ni, jag gick på kör en gång. Den här Carolina Vugglas, alla kan sjunga kören. Då körde vi den här. Jättesvårt att sjunga i kör. Men jätteroligt.
0: Jättekul att vara på den.
1: Ja, högt sjunga också. Jag kan ju inte sjunga.
0: Nej, men du är hela poängen.
2: Vad sjunger du för stämma? Var det salt?
0: Peppar. Vad hejtar ni på idag då?
1: Jag får, Robin och jag får besöka våra favoriter från årets På spåret. Heter det På spåret? Ja.
0: Erik och Lotta.
1: Ja. Ah. Nej, ni ska ju komma hit och säga hej.
0: Ja. Får vi komma till er och prata om På spåret?
1: Också kul internt att jag är här hos er, sen kommer ni till mig.
0: Ja. Men det är olika syften så att säga.
1: Jätte, jag kan inte prata någonting om På spåret.
0: Vad säger Erik?
3: Madde, vad kommer du fråga dem för frågor sen i eftermiddag?
1: Eller jag är lite nyfiken på hur sur man blir om någon, den ena svarar så här, jag kan det här, och så är det fel. Blir man arg då om man åker på att någon har gjort det? Det tänker jag fråga. Var beredda på den frågan.
2: Okay.
0: Vi förbereder oss och så ser vi fram emot På spåret ikväll klockan 8.
1: Ja, hur mycket som helst.
0: Ha så mysigt eftermiddag då.
1: Tack.
0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag som tar över. Äntligen är det fredag igen och helgen är inom räckhåll, kan vi säga. Klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att svenska och finska stridsflygplan identifierade ryska militärflygplan över Finska viken igår. Insatsen gjordes som en del av det svensk-finska samarbetet för övervakning och säkerställande av territoriell integritet. Fall av hepatit A har upptäckts i Östersunds kommun. Enligt en smittskyddsläkare kan smittan ha spridits på en förskola och smittskyddsåtgärder har vidtagits. Och 91 789 personer röstade från utlandet i årets val och det är drygt 16 000 fler än i valet 2022 enligt Valmyndigheten. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket, en titt på fredagsvädret här också. Ett område med regn drar in över Norrlandskusten och östra Svealand idag. Övriga landet får uppehåll. Det blir moln lite söder och norr, men troligen en del sol i de mellersta delarna. Temperaturen i södra halvan av landet landar mellan 13 och 17 grader och i norra halvan där blir det mellan 5 och 12 grader idag. Mix Megapol på radion, den perfekta mixen på jobbet fortsätter nu. Jag spelar Coldplay för dig direkt efter Miss Li.

Ja, 10 över 10 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, eventuellt svårt val på tv ikväll. Ett stukat gäng tävlar i Let's Dance på 4:an klockan 8. Många sjuka, förkylda och skadade där tydligen. Sen undrar jag ifall man tänker på TV6 egentligen, för Sverige möter ju Rumänien ikväll på Friends Arena. Man sänder förstudion där med start klockan 8, men sen när matchen börjar klockan 8:15, ja då visar man inte det på tv, utan då måste man ha abonnemang istället. Då visar man Italien-Belgien på tv. Konstigt val. Fast jag vet ju redan vad det blir på tv ikväll. Det blir På spåret såklart. Nyhets Jonas och Gry Forssell tävlar även den här veckan. Så det blir 1:an för mig klockan 8.

Exakt en vecka öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Nästa fredag tävlar vi ut 503 640 kronor. Vill du vinna dem måste du anmäla dig. Ta mobilen, öppna sms-appen, skriv vinn i ett meddelande, skicka till 72104 så är du anmäld. 19 kronor kostar, du måste vara minst 18 år gammal. Nästa fredag tävlar vi ut 503 640 kronor på Mix Megapol.

0: Fredagslåt får vi kalla det där. Från Avicii, Mix Megapol lyssnade på. Vi satt ju på en extra glad höst här. Nu när det är lönefredag tycker jag vi gasar på ännu lite mer. Vad sägs om en låt med E-Type, en med Midnight Oil och Alex Warrens Fever Dream? Ja, jag ser många tummar upp där, låtsas jag. Så det får bli alla dem och många fler glada, bra låtar när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vill inte säga. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

0: tusen spänn.
1: Ja, det är väl antagligen för att det var en stor sommarhit i fjol som den här låten känns så himla somrig. Tusen spänn på Mix Megapol. Det är fredag och här kommer en låt som känns fredag.

Alex Warrens Fever Dream på Mix Megapol. Igår var det exakt 3 månader till julafton hos min familj och många, många fler. Såklart så är det ju knappt jul om det inte står en Janssons frestelse på julbordet. Övrig tid på året däremot, då existerar knappt den maträtten. Det är på julbordet, annars aldrig. Men idag skulle kunna vara undantaget. Det är Janssons dagen idag. Eller så håller vi oss 3 månader till, det går ju också.

Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Katy Perry på Mix Megapol. Hon verkar lycklig tillsammans med Justin Trudeau där, som hon är tillsammans med, Kanadas före detta premiärminister. Tänk en svensk motsvarighet på det. Det skulle vara typ som att Robin blev ihop med Reinfeldt. Det kanske inte är så troligt. Ett annat par, dock inte romantiskt, det är ju Victor Leksell och Molly Sandén. Deras senaste duett, Tänk om, spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter efter 11. Blandat med The Power of Love från Jennifer Rush.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla, jämför långivare.

0: Fredag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit som lyssnar. Klockan är 11.
1: En flicka blev knivskuren på en skola i Växjö igår av en annan elev. Han greps kort därefter. Nu rapporterar SR att ytterligare en person misstänks för inblandning. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali planerar att ansöka om ledighet och kommer därför inte närvara i riksdagen under uppropet på måndag, rapporterar SVT. Ali förekommer i utredningen om valfusk i Borlänge men har inte delgivits misstanke om brott. Och smoothien var vattnig och dyr och lemonaden luktade toalettrengöringsmedel. Det klagade en brittisk kvinna på ett TikTok-klipp efter att ha besökt ett café nära koncentrationslägret Auschwitz. Nu har hon mötts av hård kritik, det rapporterar DN.
0: Tack så mycket, vi kollar till vädret här också. Ett område med regn drar in över Norrlandskusten och östra Svealand. Övriga landet får uppehåll. Det blir molnigt i söder och norr men troligen en del sol i de mellersta delarna. Temperaturen i södra halvan landar mellan 13 och 17 grader idag och i norra halvan det blir det mellan 5 och 12 grader. Mix Megapol på radion. En kanon powerballad från Jennifer Rush på gång efter den här nya duetten från Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om i den perfekta mixen.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Lyssnar på Mix Megapol. Här är det Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Ahmed Behran gästade i morse. Han är komiker och sen småbarnsfar också. Det är inte alltid bara ljuvmusik att vara småbarnsfar, inte?
1: Det, alltså den som kom på att barnfötter ska vara det hårdaste materialet i världen. Alltså det är, jag vet inte fan vad det här är.
2: Är de inte jättemjuka?
1: Nej, alltså det är nej. Det är samma material som Wolverines naglar. Alltså det är sinnessjukt.
3: Erik, vad tänker du på alltid, Erik?
4: Nej, men jag håller med om detta också. Alltså huvudet är ju det trevligaste. Där kan du få ett leende och kommunicera. Fötterna är bara ren ondska.
0: Ren ondska barnfötter. Nästa vecka kommer bland annat Babben, Faro och Lale och gästar Gry och morgongänget. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar nästa vecka, vet jag.

Kvart över 11 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik här, nämnde nyss vilka som hälsar på Gry och morgongänget nästa vecka. Även New Kid kommer dit på onsdag närmare bestämt. Och här är hans Hurricane i den perfekta mixen.

0: Mix Megapol lyssnar på. Det är fredag och en stor dag för alla Taylor Swift-fans. Det kom 4 nya låtar från henne klockan 6 i morse. Jag lyssnade på dem innan jag gick in i studion. Jag tyckte det var väldigt bra. Det är kul att du återigen är svenskt också i den bemärkelsen att det är Max Martin och Shellback som varit med och gjort dem då. Ny version av senaste albumet blir det nu. Jag tänkte att du också ska få lyssna på en av låtarna. Patient Zero. Premiär spelar jag här på Mix Megapol när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Två minuter över 11:30 och det är Mix Megapol du lyssnar på. Taylor Swift släppte 4 nya låtar i morse. Jag tänkte vi ska lyssna på en av dem nu. Hon sa själv i ett klipp att det handlar om att vissa tjejer ibland blir kontaktade av andra tjejer gällande deras ex för att få någon sorts relationsråd där. Och det är utifrån det perspektivet hon har skrivit ändå. Den heter Patient Zero. Nu blir det premiärspelning här på Mix Megapol.

miljon kronor. Vill du, kan du anmäla dig redan nu. Smsa vinn till 72104 i så fall. 19 spänn betalar du för det här smset och du måste vara minst 18 år för att vara med i tävlingen. Den exakta vinstsumman som du ska memorera är denna gången 503 640 kronor. Vi tävlar ut dem.

Mix Megapol lyssnar du på, Erik här. Vi går in i en fotbollsperiod nu kan man säga. Det är UEFA Nations League där ju Sveriges herrar då spelar i B-divisionen. Vi har Polen, Bosnien-Herzegovina och Rumänien i gruppen. Och sistnämnda där möter vi ikväll på Strawberry Arena. Sen är det även flera matcher.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Har du hört uttrycket liten tuva skälper ofta stort lass? En till synes liten sak kan få stora konsekvenser. Det är väl det det betyder. Ofta menar man nog på ett negativt sätt. Men det finns ju gånger då något positivt händer också. Som när en liten fågel ändrar ett helt land. En sån historia ska du få höra sen när vi kör glada nyheter vid 10 över 12. Och så ska jag spela både Queen och Ella Langley för dig här sen.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 12.
1: Volkswagen måste återkalla över 2 miljoner bilar av olika modeller eftersom bultar till styrningen kan rosta och gå av. Även 700 000 Audi-bilar berörs, rapporterar Der Spiegel. Kostnaderna skenar för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Regionen säger nu att det kommer bli nästan 23 miljoner kronor dyrare än väntat. Samtliga linjer kommer försenas. Och en varg som troligen har skabb gick runt i ett villaområde i Karlskoga igår eftermiddag. En viltvårdare som letar efter vargen säger till SR att den kan behöva avlivas, men det är osannolikt att den angriper människor.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ett område med regn drar in över Norrlandskusten och östra Svealand. I övriga landet så blir det uppehåll, molnigt i söder och norr, men troligen en del sol i mellersta delen av landet. Temperaturen i södra halvan kommer landa mellan 13 och 17 grader och i norra halvan där blir det mellan 5 och 12 grader idag. Tack för att du väljer Mix Megapol. Vi ser glada nyheter om en liten stund. Ska handla om en fågel som ändrade ett helt land. Vad är det för story? Fortsätt lyssna så får du höra. Och i den perfekta mixen ska vi nu lyssna på Queen. Varje

Mix Megapol på radion, Erik Wedberg här. Snart 10:10 och då kör vi glada nyheter. Där ska vi till Sydamerika idag för historien om hur en enda fågel lyckades förändra ett helt land. Rätt fantastisk historia här. Började i slutet av 90-talet. Det var ett gäng forskare som var ute i Ecuadors täta skogar. Så hörde de ett fågelläte, ett ljud som de inte kände igen. De följde ljudet. Fick de syn på en ganska stor gråbrun fågel på långa styltliknande ben. Och det här var ingen fågel man kände till. Det var en helt ny art. Den var liksom inte upptäckt då. Lokalt kallas den för Yokotoko. Det är ett kul namn. Det här kunde blivit en notis i forskningsböckerna. Men det blev så mycket mer. Det blev startskottet för något jättestort. Det väckte så mycket engagemang det här runt den här fågeln. Så man lyckades samla in pengar för att köpa loss själva marken där fågeln bodde. Så att ingen skulle kapa ner den skogen där liksom. Och det initiativet har nu växt. Så det finns 19 privata naturreservat där. Tillsammans med lokala samhällena och de här ägarna då, så skyddar man enorma områden av regnskog och berg. Och det lever nu över 1300 olika fågelarter där. Vilket är mer än 10% av världens alla fågelarter. Tillsammans då med utrotningshotade björnar och kondorer och sånt. Lite fågelsång. Hade de inte hört den så hade det här inte hänt. Sliding Doors ögonblick. Det var dagens glada nyhet. Och har du någon glad nyhet och tips om får du gärna göra det på adressen studion@mixmegapol.se.

Kvart över tolv och Mix Megapol på radion, Erik här. Vissa människors kroppar är ju som gjorda för långdistans- och uthållighetsträning. Min kropp är absolut inte det, kan jag säga. Therese Johaugs däremot, efter typ 1000 medaljer i skidor så la hon ju stavarna och pjäxorna så att säga på hyllan här om året. Så började hon löpträna istället. Sprang VM i halvmara i helgen, blev snabbaste europé. 1 timme 8 minuter och 43 sekunder. Nu vill hon satsa på OS igen, fast sommar-OS i maraton. Går i LA 2028, kvaltiden är 2.26. Hon kan alltså lyckas om hon får vara skadefri. Det vore ju jäkligt imponerande alltså. Herregud.

0: 23 veckor i rad har hon toppat den amerikanska topplistan Billboard Hot 100, vilket är rekord. Jag kollade i morse, hon låg kvar där än, så det kanske blir minst en vecka till där. Ella Langley med Choosing Texas på Mix Megapol. Det är fredag och det ska handla om typisk fredagsmat i dagens gula fråga.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vilken maträtt är vanligast på fredagskvällar hos dig? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. För det är fredag och löning för många dessutom. Då kan man ju passa på att unna sig något kanske. Men om vi skippar just de där speciella grejerna och tänker på alla andra fredagar, då undrar jag vad som är den vanligaste maträtten hemma hos dig eller er på fredagskvällar. Det finns ju flera klassiker tänker jag, men vad äter just du? Ring och berätta. 020 314 314 är numret. Vilken maträtt är vanligast att ni äter på fredagkvällar? 020 314 314. Ring och berätta.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Live är hon i allra högsta grad, kör konsert i Paris ikväll. Hon är igång med dem igen. Mix Megapol, hörde till Céline Dion på. Erik här. Dagens gula fråga handlar om mat. Trocadero, trocadero,
1: la, la, la, la, la, la. Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vilken maträtt är vanligast på fredagkvällarna hemma hos dig eller er? Ring och berätta. 020-314-314. Ett presentkort står på spel här. Lotta från Härjunga har ringt in. Är det bra med dig idag?
2: Det.

0: Ljunga har ringt in. Är det bra med dig idag?
1: Det är jättefint.
0: En kanonfredag har du kanske till och med.
1: Det har vi.
0: Ja, skönt att höra. Vad äter vad är det vanligaste att man äter eller ni äter på fredagkvällar hemma hos dig eller er då?
1: Alltså det får ju bli taco får man väl säga. Men det kan lika gärna vara sushi också. Det är också bra.
0: Den in, det är båda där alltså.
1: Ja.
0: Men vad vinner då utav de två? Vad föredrar du om du får välja?
1: Jag föredrar ju sushi då.
0: Ja, men det finns andra i familjen som har lite starkare röster kanske.
1: Nej, det är väl när barnbarnen kommer så är det kanske taco.
0: Då blir det tack och så. Jag misstänkte. Ja, men låt, vi hade faktiskt båda de där alternativen när vi ställde den här frågan på våra sociala medier tidigare idag. Pizza, tacos och sushi. Tacos vann ju överlägset 76% av rösterna där så.
1: Ja.
0: Men sushi fick 8%, så du är ändå i hyfsat gott sällskap.
1: Ja, det är bra.
0: Lotta, jag tackar dig för svaret och så säger jag grattis för du har vunnit ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Copadero.
1: Ja, men tackar.
0: Visst, får du skaffa lite gula prylar, det blir perfekt.
1: Det får jag göra.
0: Grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol 8.
1: Tack för detta programmet.

Det ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol och väntar på en ny ägare. Om exakt en vecka kan du vinna dem. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld till tävlingen. Minst 18 år måste du vara. Det kostar 19 kronor. Nästa fredag, alltså fredag nästa vecka, öppnar vi dörren till kassavalvet och tävlar ut 503 640 kronor här på Mix Megapol. Hey.

0: fredag och Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Helgen närmar sig, lönehelg dessutom. Och musiken som gör att resten av dagen går lätt och blir glad hör du här i den perfekta mixen på jobbet. Klara Hammarström senaste, en skön låt med BVO och mysmusik från Ronan Keating är på gång här efter klockan ett.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Arre Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit. Klockan är ett.
1: Det pågår en stor polisinsats på Mirum Galleria i Norrköping. Det larmades om höga smällar därifrån och minst en person är skadad. Det är oklart hur allvarligt och exakt vad som hänt, men polisen letar efter en gärningsperson. Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm kommer kosta nästan 23 miljarder kronor mer än vad som tidigare beräknats och dessutom försenas samtliga linjer. Det här uppger regionen idag. Och ikväll spelar herrlandslaget sin första match efter fotbolls-VM. Rumänien står för motståndet på nationalarenan i Solna. Avspark är 20:45.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kan regna en del vid Norrlandskusten och även ut med kusten i östra Svealand. I övriga landet så blir det uppehåll molnigt i söder och norr, men troligen en del sol i de mellersta delarna. Temperaturen idag kommer i södra halvan av landet landa mellan 13 och 17 grader och i norra halvan det blir det mellan 5 och 12 grader. Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag, spelar Ronan Keating och BVO för dig strax. Först Klara Hammarströms nya låt i den perfekta mixen.

0: Man blir ju glad av BBOs eller Bodies Without Organs gamla låtar. Lay Your Love On Me, Mix Megapol är det du lyssnar på. Ahmed Behran gästade Gry och morgongänget i morse. Och halvtids-Erik pratade emojis.
1: Den här who knows-emojin som har kommit nu, ni vet, ja, när man håller så här, så. Den funkar inte för mig, för dels så är det en halv gubbe då. Mm. Och sen så ser det ut som att någon har fått en yxa i huvudet. Ja. Det som skaftet sitter ut där. Så jag fattar liksom, det ser inte ut som en who knows, utan jag blir så här orolig. Fan, ska jag ringa 112 när den här personen skickar detta nu?
0: Jag ringer 112, det vore kul. Du, nästa vecka så kommer bland annat Babben Larsson, Faro, New Kid och Lalo och gästa Gry och morgongänget. Vilken pangvecka! Från 6 till 10 hörde de varje vardagmorgon här på Mix Megapol.

Kvart över ett och Mix Megapol på radion, Erik här. Är det ett bra äppelår i år? Det känns så, i varenda villaträdgård jag går förbi så ligger det äpplen och ruttna på marken där. Det är äpplets dag idag, jag googlar nyss här. Vanliga aktiviteter idag är enligt Google att baka äppelpaj eller äppelkaka. Musta äpplen med grannar kan man också göra. Eller plantera nya äppelträd där första. Alltså äppelpaj, det lät ju gött. Vilken fredagskvällen bokad.

0: pysslar Seal med nu för tiden? Kanske någon undrar. Jag gjorde det till exempel, så jag sökte på det här. Han turnerar tydligen, spelar i Rio de Janeiro imorgon, Brasilien alltså. Så ja, har du vägarna förbi så kör, vet jag. Det är Mix Megapol på radion, Erik heter jag. Kvar i en halvtimme till innan Maddo och Robin tar över. Nya från Petra Marklund och klassiker från både Roxette och Steve Kekana kommer jag spela för dig innan klockan ett där.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration.
1: Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som behövde komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

0: lost and found.
1: När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Det är en vecka tills vi återöppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Över 500 000 kronor ska tävlas ut då. Vill du anmäla dig kan du göra det nu. SMSa vinn till 72104 för att göra det. 19 kronor kostar anmälan, minst 18 år måste du vara. Nästa fredag tävlar vi ut exakt 503 640 kronor här på Mix Megapol.

Ny musik från Petra Marklund på Mix Megapol. Mitt hjärta är en rebell. Erik här, kollar lite på helgvädret. Lördagen ser ut att bli solig i söder och väster, medan öster och norra delarna får moln och regn. Söndagen däremot, den blir solig i hela landet. Och kollar man framåt nästa vecka, framåt tisdag, onsdag, kommer det bli uppåt 20 grader i södra Sverige. Runt 15 i norra. Det är bättre än vissa dagar i somras till och med. September ser ut att ta farväl

0: You know it's true. Mix Megapol är det du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Klar för dagen, men flera av mina kollegor tar över studion här om en liten stund. Först två stycken i form av Madde och Robin. Hej Madde.
1: Hej, hej, hej.
0: Sen får ni besöka två andra kollegor också.
1: Ja, det är lite internt här idag kan man säga. Nej, men det är så här, vi har ju kollegor som är så smarta som de är med På spåret ikväll.
0: Ja, va? Vilka då? Jonas och Gry, jag vet. Kul, andra programmet de är med i nu.
1: Ja, det var så nära att de vann förra veckan.
0: Störigt var det faktiskt.
1: Men vi håller tummarna. Jag är ju så nyfiken på om de blir sura på varandra om en, du vet, så här, drar på tian och har helt fel.
0: Mm, just det.
1: Vad händer bakom kulisserna? Och är det någonting som vi som tittar på programmet inte riktigt fattar? Det vill jag också fråga.
0: När hör man Madde, Robin och Jonas och Gry i radion?
1: Ja, men vi firar snåret ungefär.
2: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
3: Jag vet inte.
2: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det här? Va?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Klockan har blivit 2. Välkommen till Mix Megapol.
1: En person har skadats efter misstänkt skottlossning på ett köpcentrum i Norrköping. Vittnen som NT pratat med säger att personen blev skjuten i armen och att skytten flydde på en elsparkcykel. Volkswagen återkallar 50 000 bilar i Sverige, uppger den svenska avdelningen för SVT. En skruv riskerar att rosta och det kan göra att bilarna inte går att styra. Och delfinen Luna har avlivats på Kolmårdens djurpark efter hälsoproblem. Det ska hänga ihop med en bakterie som finns i djurparkens delfinarium.
0: Nu under eftermiddagen så droppar det lite i östra Svealand och vid Norrlandskusten. Men sen ikväll, då drar ett regnområde in över Norrland västerifrån. Och när vi vaknar imorgon så regnar det i större delen av landet. Men sen under dagen så spricker det upp, blir sol i Götaland och sen spricker det upp mer och mer och mer och mer. Och sen på söndag så är det sol nästan i hela Sverige faktiskt.
2: Hej och god eftermiddag, Madeleine Kilman heter du.
0: Är det du som är Robin Kalmegård?
2: Det stämmer bra, nu är vi på plats igen.
0: Allt är precis som det ska vara. Och vi har den perfekta mixen åt dig. Nu kör vi! Det här är Mix Megapol och du är så välkommen.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Vi ska försöka ge dig den härligaste nedförsbacken mot soffa, chips, helg, vad som än väntar.
1: Det måste inte vara chipsmaddar, det kan vara gurkstavar och tzatziki också.
0: Jag har sagt det för du är kul på fest. Mm-hmm. Det här är Culture Beat i Mix Megapol.

0: att det inte är måndag?
1: Ja.
0: Tur att det är fredag.
1: Det är långt fram.
0: Det är Mix Megapol. Lön för många människor idag.
1: Va? Får du lön?
0: Det går raskt vidare.
1: Jag trodde vi var här för att det här var kul.
0: Nu hör jag dig väldigt dåligt. Det här är en riktigt bra fredagslåt. Journey är den perfekta mixen här i Mix Megapol.

0: en så bra fredagslåt.
1: Mm, vad fint du sjöng i refrängen, Madde, när micken var avstängd.
0: Så himla tur att micken var avstängd. Mm-hmm. Glad nyhet om en stund. Det ska handla om en kul nyhet för dig som har en elbil.
1: Aha.
0: Och så fortsätter vi spela den perfekta mixen. Allt från 80-tals klassiker till sprillans nytt.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är ju inte klart. Det är helt
0: galet. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: strax efter 2:30. Och varje dag vid den här tiden gör vi det här. En glad nyhet kommer här.
1: Ja.
0: Elbilar har ett batteri.
1: Det stämmer.
0: Med tiden, ja, tack så bra. Och med tiden så måste man ju byta det här batteriet som med alla andra batterier.
1: Ja, men visst.
0: Och det är ju en process, alltså man ska ju plocka isär och smälta ner grejer för att kunna återvinna dem. Och så här. Men nu är det några forskare vid ett universitet i USA som har testat att bada batterier i en kemisk lösning. Och det tar bort det här slitagelagret som byggs upp med tiden.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Fantastiska resultat. Elektroderna får tillbaka 95% av sin kapacitet. Det vill säga, de blir lika bra som nya nästan.
1: Det här måste vara revolutionerande.
0: Ja, och det här är billigare än återvinning. Och de här behandlade batterierna tappade laddning långsammare än helt nya. Det vill säga, de har en längre livstid.
1: Alltså det är så häftigt med forskningen.
0: Verkligen.
1: Man får bara bli bättre och bättre på saker. En fråga bara, Madde. Ja. Du sa att batterierna får bada i en kemisk lösning som tvättar bort det slitna lagret.
0: Mm.
1: Funkar det här på människor också?
0: Ja, absolut.
1: Jag skulle gärna vilja bada i.
0: Bryr dig inte om att det fräser när du badar bara. Det är bara, kliv ner du! Det var dagens glada nyhet. Här är Mix Megapol. Ny musik med Sanna Nilsson om ett ögonblick.

0: Show me what love is. Så heter den nya låten med Sanna Nilsen. Det här är Mix Megapol. Och om precis en vecka är det dags att öppna kassavalvet.
1: Ja, där man kan vinna över 500 000 kronor. Men det är väl bara att säga så här. SBAB har räknat på vad ett genomsnittligt bröllop kostar. Ja. Drygt 75 000. Om man vinner pengarna i kassavalvet om en vecka, då kan man alltså gifta sig 6,5 gång.
0: Ja, 6,5 gång. Undrar om man får rabatt på bröllopsresan om man åker för 6,5 gången.
1: Ja, och den sista då, halva bröllopet, då kommer man bara till Gränna.
0: Ja, men det är fint där också.
1: Det är fint där också.
0: Vill du gifta dig 6,5 gång eller göra något helt annat med 503 640 kronor? Så hör av dig till oss och berätta att du vill vara med i kassavalvet. Och det gör du på ett sätt. Och det är att skriva VINN i ett sms och skicka till 72104.
1: Det kostar 19 kronor att skicka det där meddelandet. Och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen när vi ringer dig, om vi ringer dig nästa fredag efter klockan 3 på eftermiddagen, då ska du svara att det är 503 640 kronor i kassavalvet.
0: Då är pengarna dina. Ha ett härligt bröllop. Film.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: klockan är snart 3. Vi ska lyssna hur det lät i morse hos Gry och morgongänget.
1: Just det.
0: Och det lilla klippet kommer dela upp alla som lyssnar i 2 läger.
1: Aha.
0: Det ena läget kommer tänka, men herregud. Och det andra kommer skratta jättemycket.
1: Vad tror du jag kommer hamna?
0: Det får vi se.
1: Ja, okay.
0: Vi lyssnar på det om ett ögonblick. Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen på jobbet.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: God eftermiddag. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 3.
2: Och nyheterna börjar i Norrköping där en person har skadats efter misstänkt skottlossning på ett köpcentrum tidigare idag. Vittnen som Norrköpings tidningar har pratat med säger att personen blev skjuten i armen och att skytten flydde på en elsparkcykel. I Stockholm kommer utbyggnaden av tunnelbanan kosta nästan 23 miljarder mer än vad som tidigare beräknats. Dessutom försenas samtliga linjer, meddelar Region Stockholm idag. Tunnelbanan till Älvsjö kommer inte vara klar förrän år 2037. Och Volkswagen återkallar 50 000 bilar i Sverige, uppger den svenska avdelningen för SVT. Det hela beror på att en skruv riskerar att rosta, vilket gör att bilarna i värsta fall inte går att styra. Och är det något man vill kunna göra med sin bil så är det ändå styra den.
1: Rimligt.
2: Globalt handlar det om 2 miljoner fordon som berörs.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nu under eftermiddagen regnar det i östra Svealand och vid Norrlandskusten, och senare ikväll drar ett regnområde in över Norrland västerifrån. Och när vi vaknar imorgon så regnar det i större delen av Sverige. Men under dagen så spricker det upp och blir sol i Götaland, och sen spricker det upp mer och mer och mer och mer och mer. Och sen imorgon kväll så regnar det bara i norra Norrland. Och sen på söndag, då ska det vara sol nästan överallt. Bara området där Svealand möter Götaland har grå himmel på söndag. Delsbo varmast just nu med nästan 20 grader och Kiruna kallast med nästan 3 plus grader. Hej!
2: Hej Madde!
1: Det är så skönt att det är fredag!
2: Ja, det är det!
1: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol! Du ska få skämt på Nansa med Halvut Erik om en liten stund då.
2: Ja.
1: Och den perfekta mixen på jobbet.

0: Klockan har passerat 3, fredag eftermiddag, men på morgonen är det ju Gry och morgongänget som är här.
1: Ja, just det. Och på fredagar så skojas det ju en del.
0: Ja, det kan man väl säga. Mm. Alltså, Erik sitter ju och jobbar i Göteborg och det märks extra tydligt på fredagarna. Så här lät det i morse.
2: Jonas, vet du varför jag inte kunde låna din båt?
3: Nej, varför kunde du inte det?
2: Den var upptagen.
3: Hej då!
2: Gry, vilken båt är bäst på musik?
4: Jag vet inte.
2: Kanoten. Kanoten alltså. Gry, vem har minst yta att röra sig på en ubåt?
4: Jag vet inte.
2: Periskopet.
4: Han, ja.
2: Ja. Dansken, här kommer en till dig också. Vet du hur man får tag i en båtplats i Danmark? Köp en hamn. Riktigt, riktigt bra.
0: Erik är så nöjd. Mm. Gry och Jonas är med och tävlar i På spåret ikväll.
1: Ja, det ska bli kul.
0: Om en timme kommer de hit. Jag har så många frågor. Blir de aldrig sura på varandra? Och vad händer bakom kulisserna?
1: Ja, det finns mycket mer att veta.
0: Vi ska reda ut efter klockan 4 här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och på Instagram Stories idag så undrar vi vad du ska göra i helgen.
1: Ja, om det är någonting extra kul eller kanske lite ovanligt. Vi har fått några svar. Emma ska till Skansen-akvariet tillsammans med sin 9-åring. Eftersom hennes 9-åring prompt ska klappa en orm.
0: Jag var där med min dotter, vår dotter och min sambo. Han är livrädd för ormar. Han vågade peta på ormen.
1: Ja, men det är ändå strångt.
0: Och så hade han liksom flera veckor efteråt för han hade petat på den.
1: Nej, det är obehagliga djur. Någon som kallar sig för mamma 30 ska också ha kalas hemma med 7 9-åringar. Hon skriver, jag kommer åldras 10 på en dag. Vi önskar alla lycka med det.
0: Kul! Vad ska du göra i helgen? Kika in på Mix Megapol på Instagram och

0: Det här är Mix Megapol och vid den här tiden varje dag försöker Robin och jag lista ut om du kan lista ut vem det är som talar sanning. Den andra ljuger då.
1: Ja, exakt. Vi kallar tävlingen för en sanning, en lögn. Och nu ska Madde berätta någonting som antingen är på riktigt eller på låtsas.
0: När jag var yngre var jag reseledare på KOS.
1: Jaha.
0: Jag tog med svenska ungdomar på såna här barrundor och såna där saker.
1: Tråkigt jobb att få betalt för.
0: Jag tänker inte ge mer information om det, okay. Tyvärr. Nej.
1: Jag säger följande. En gång råkade jag beställa en semesterresa till Italien medan jag borstade tänderna. Flyget gick morgonen därpå, så det blev ganska bråttom.
0: Vadå, på kvällen när du borstade tänderna?
1: Ja, visst.
0: Vem av oss talar sanning? Är det jag som varit reseledare på KOS? Eller har Robin bokat en resa med väldigt, väldigt, väldigt tätt på resan gick? Mm. Vad kan man vinna om man har rätt?
1: Man kan vinna ett års abonnemang hos HBO Max.
0: 020 314 314.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

0: En sanning, en lögn presenteras av semestertestarna onsdagar på Kanal 5.
1: Jag har lurat oss. You are a liar.
2: Varje dag vid den här tiden påstår vi att vi har varit med om saker.
3: Just det, men det är bara en av oss som talar sanning. Frågan är vem?
2: Jag sa att jag har varit reseledare på Koss. Vad sa du?
3: Jag sa att jag en gång råkade beställa en semesterresa till Italien medan jag borstade tänderna. Flyget till Rom gick redan morgonen därpå.
2: Sonja finns i Stockholm. Vem är det som talar sanning?
4: Robinson pratar sanningen.
3: Ja, det är det, Sonja.
4: Okej, ska du köpa en
3: biljettresa
4: till mig, va?
3: Ja, just det. Ska jag råka nästa gång jag borstar tänderna? Grattis till dig, du vinner ett års abonnemang på HBO Max så du kan kolla på till exempel då semestertestarna på Kanal 5.
4: Det var jättekul att prata med er.
2: Trevlig helg
4: på er också.
2: Ja, men detsamma, Sonja. Hej då, ha det bra. Vi fortsätter ljuga eller tala sanning på måndag vid 3:30 igen. Det här är Mix Megapol, du är så välkommen hit.

0: misstag.
1: Det kanske är höstrusk ute, men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Gold i Mix Megapol. Passande titel för Mondo att sjunga.
1: Ja, men såklart. Jag var tvungen att tänka efter en sekund.
0: Det är han som hoppar
1: stavhopp. Det är han som är så mycket guld. Ja. Madde, vi måste prata om kassavalvet. Det är en vecka kvar innan någon kommer vinna över 500 000 kronor. Tänk att vinna så mycket pengar och äntligen kunna köpa någonstans och bo i centrala Stockholm.
0: Ja, men hur mycket får man då för 503 640 kronor?
1: 4,2 kvadrat får man. Man kan köpa sig ett litet förråd.
0: Alltså du som inte bor i Stockholm måste tro att vi är dumma i huvudet. 4,2 kvadrat, då kan man ju ha en säng, en pall och en spis. Och behöver man tvätta sig, då får man lyfta upp pallen på sängen och så värmer man vatten på spisen och ställer ner en balja på golvet.
1: Ja, man är ju smart, man får använda höjden i rummet också. Mm. Hur som helst, vill du vinna 503 640 kronor, då ska du smsa nu till 72104. Skriv ordet vinn så får vi ditt telefonnummer.
0: Du behöver ha fyllt 18. Även för att köpa lägenhet kanske, det vet jag inte. Och så kostar det 19 kronor att vara med. Och så man är alltså 503 640 kronor. Och så kan bli dina om en vecka i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi har ju så himla smarta och duktiga kollegor på alla sätt och
1: vis. Det har vi verkligen.
0: Gry och NyhetsJonas som du hör på morgnarna. Och de ska vara med och tävla i På spåret ikväll för andra veckan i rad. De kommer hit och ger oss lite bakom kulisserna skvaller om ett ögonblick. Men nu är klockan 4.
1: Och det blir nyheter som börjar i Jönköping där 3 personer skadades i en bostad i natt efter att det förekommit skottlossning. En man fick livshotande skador och en 39-årig man skadades allvarligt. Åklagare uppger nu att 39-åringen är misstänkt för bland annat försök till mord, grovt vapenbrott och grovt hemfridsbrott och att de inblandade är bekanta med varandra. I Frankrike vill man att studenter ska äta annat än nudlar. På universitetens restauranger och kaféer serveras nu luncher för 1 euro. Tack vare att staten har gått in och subventionerat de här måltiderna. Och sist ska det handla om progrock-legendaren Rick Wakeman, känd från 80-talsgruppen Yes, som höll en lite annorlunda konsert igår. I publiken fanns nämligen ett gäng björnar.
0: Va?
1: Wakeman, som är en stor djurvän, spelade vid ett reservat i Vietnam för att öka medvetenheten om att björnar hålls i trånga burar för att utvinna deras galla, som då används i traditionell kinesisk läkekonst. Han säger till tidningen The Guardian att han hade specialskrivit stycken för björnarna. Undrar hur de låter?
0: Ra, ra, ra.
1: Ra, ra, ra.
0: Ja!
1: Där har vi det.
0: Ja, tack.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn nu under eftermiddagen i östra Svealand och i Norrlandskusten. Och sen blir det mer regn, för vi har ett område som drar in över Norrland västerifrån. Och när vi vaknar imorgon så regnar det i större delen av landet. Hur många gånger kan jag säga regn?
1: En gång till.
0: Men under dagen spricker det upp och blir sol i Götaland. Och sen spricker det upp mer och mer och mer. Imorgon kväll regnar det bara i norra Norrland. Och på söndag ska det vara sol nästan överallt. Det är bara området där Svealand möter Götaland som har grå himmel på söndag. Trosa har varmast just nu med 21 grader och Kiruna kallast med 3+.
1: Och alldeles strax får vi besök av 2 kollegor som annars hänger i just den här studion på morgnarna.
0: Jag sitter på Grysstol och du sitter på Jonas stol.
1: Undrar vad de tycker om det där egentligen.
0: Eller tvärtom kanske. De ska tävla i På spåret ikväll och vi ska prata mer med dem om ett ögonblick i Mix Megapol.

0: Caroline with Chosen Texas. Det är Mix Megapol och det är inte varje dag vi har besök i studion av våra kollegor.
1: Nej, nu är det fullt hus här.
0: Gry Forssell, Nyhets Jonas, hej!
2: Hej! Hey.
0: Ni är ju med i På spåret ikväll.
2: Jag är på väg att säga god morgon. Jag säger alltid det.
0: Men du får, kör. God morgon.
1: God morgon. Om en av er drar på tian och sen svarar fel, hur sur blir liksom den andra?
2: Jag tror att vi är överens
3: om... Varför frågar du?
2: Nej, men jag tror väl att vi är överens om att det vinner man ingenting på att bli sur.
3: Jag vill inte spoila någonting ju förstås.
0: Nej. Mm.
3: Men om du vill kan vi prata igen på måndag.
0: Ja. Jättegärna. Vad bra. Är det något som ni vill att vi som tittar ska veta om det här programmet som vi inte har fattat?
2: En grej som jag verkligen skulle vilja att folk vet, det är att när man tittar på tv, så efter Christian sagt vart är på väg och så läser han en ledtråd. Och sen så då är det det här snacket i kupéerna. Och på tv så är det dubbelt så långt.
0: För när ni spelar in programmet så sitter ni ju i varsin bur och diskuterar med varandra. Men det går ju inte att sända så, för ni pratar ju i mun på varandra då. Så då måste man först sända när ena buren klurar och sen när den andra buren klurar. Och då får vi som tittar dubbel betänketid.
3: Det har jag tänkt på.
2: Nej, så att ni, alltså, när man sitter där och ska...
3: Det går liksom, mycket fortare.
2: Dubbelt så snabbt.
0: Jag tänker på ditt kändiskap, Nyhets Jonas. För innan ni var med På spåret så var det ju mest Gry som blev igenkänd. Men nu måste ju folk känna igen dig också.
2: Ja.
3: Och säger det... folk, kommer folk fram till dig och säger, vad bra det var På spåret.
2: Ja, det hände. Och det blir man ju skitglad av.
3: Det var kul med han när jag stod och väntade på dig utanför tågstationen när vi skulle åka till Göteborg just. Ja. Så kom det två stycken killar som jobbade med någonting där på stationen eller utanför. Jag såg en tittade, så gjorde de en liten halvcirkel och så... Han då fram och så höll han fram våran bild från radion, våran gruppbild på mig och Jonas och Erik, och så höll han fram, han bara, är det här du? Jag bara, det är jag. Och precis så kommer Jonas och jag bara, och där kommer han! Du är skitglad att du tar bilder.
2: Det är folk är alltså 99% verkligen bara, eller alltså 100% bara snälla och trevliga. Alltså.
1: Nu ska vi ställa frågan som kommer förstöra er vänskap.
0: Om ni hade tävlat...
2: Det blir ju ställda, vet jag.
0: Nej. Om ni hade tävlat ensamma i varsin bur, vem hade vunnit?
3: Jonas. Nej, men lägg av.
2: Ja, men snälla då. Det här är, du ska alltid göra så här, men det är inte sant. Gry är alltså, du kan massor med, du är jätteduktig.
3: Jonas hade, han gör 8 runt mig.
2: Det stämmer. 7.
0: Vi får se ikväll. Gry Forssell och Nyhets Jonas som ikväll är med i På spåret och möter Bengt Skött och Ayan Jamal. Stort lycka till.
2: Kul,
0: tack snälla. Det här är den perfekta mixen i Mix Megapol.

0: Dusty Wellington i Mix Megapol. Fredag, och på Instagram undrar vi vad du ska göra i helgen.
1: Ja, just det. Emma berättar att hon ska ut och kolla på hästar inför eventuellt köp. Hon skriver det eviga letandet, punkt, punkt, punkt.
0: Har du köpt någon häst eller en annat djur?
1: Fiskar har jag köpt.
0: Och vad letade du efter då?
1: Var liten. Jag minns inte vad jag hade riktigt för kriterier. Jag tror det viktigaste var att de kunde simma.
0: Ja, att de inte simmade upp och ner.
1: Just det, exakt. Det gjorde de ändå så småningom. Ja.
0: Ja, vi lämnar det. Vi är väldigt nyfikna på dig som lyssnar. Och strax vill vi kolla vad som är det bästa som har hänt.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin. Robin idag i en höstig, rutig flanellkorta.
1: Mm, och i bruna byxor. Jag har aldrig bruna byxor på mig.
0: Men du är jättefin.
1: Tack så mycket,
0: detsamma. Höstmysfin. Det är fredag eftermiddag. Många som kanske är på väg hem från jobbet. Robin och jag är väldigt nyfikna på vad som är det bästa som har hänt idag. Om du ringer in till oss och sen kommer med i radion, då får du ett presentkort på Circle K.
1: Så ring nu på 020 314 314.
2: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spela mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Varje dag har du chansen att ringa in till oss och berätta vad som är det bästa som har hänt en dag. Vilket innebär att vi får helt fantastiska historier från hela Sverige.
2: Exakt, och nu är Diana med från Trelleborg. Berätta.
3: Det var faktiskt när min dotter ringde och berättade att hon hade klarat simprovet i skolan. Hon har precis börjat tredje klass.
1: Yay! Hur mycket ska man kunna simma då, då? Hur långt är det då? Vad ska man göra?
3: Jag tror det är 25 meter, tror jag, men jag har helt fel för mig.
1: Var hon orolig för att inte klara det, eller?
3: Nej, hon var faktiskt inte det, för hon går ju även på simskola också. Så, men hon var jättestolt att hon hade klarat det i skolan. Hon var bland de första som hade klarat simprovet.
1: Har du en sån här sköld som man sätter upp simmärken på, eller?
3: Ja, yes.
1: Jag klarade bara baddaren. Och
2: baddaren
1: så
2: är den grodan.
3: Jag tror hon har 16 märken.
1: Oj! Ja. Nej, nu tänker jag gå och simma och ta lite märken. Är det för sent när man är 48?
3: Nej, det tror jag inte. Det är aldrig för sent.
1: Det var, vad kul att du ringde. Vi tänkte att du skulle få ett presentkort på Circle K på 500 kronor.
3: Ja, men tack snälla. Tack för ett jättebra program.
1: Tack snälla för att du lyssnar och ha en trevlig helg. Det här är vi om på måndag, eller hur?
2: Det gör vi.
1: Det är Mix Megapol.

0: kunde blivit någon. Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om i Mix Megapol. När vi pratar om kassavalvet så brukar du vanligtvis ha räknat ut vad man kan köpa för de här pengarna, men det har du inte gjort den här gången.
1: Jag har suttit och kollat på rushkanor på nätet, Madde. Jag räknar ut att om man har så mycket pengar som man kan vinna i kassavalvet nästa vecka, så kan man köpa 368 stycken sådana här små plastrushkanor.
0: Och så man sätter ihop bebis, såna här pyttesmå.
1: Ja, men typ. Och så sätter man ihop dem, då har man plötsligt 434 meter kana. Förstå de fästena hemma i trädgården, från balkongen och så långt, långt.
0: En av nackdelarna med det här, det är att de här små rutschkanorna har ju en väldigt kort böj. Så det blir en väldigt skumpig rutschkana.
1: Ja, men det blir man kul. Det blir roligt.
0: Ja.
1: 503 640 kronor kan man vinna i kassavalvet nästa fredag. Hur gör man för att vara med, Madde?
0: Ja, man har bättre smak än vad du har när det gäller att köpa grejer. För det första, smsa VINN, bara det ordet, till 72104. Då säger det kaplonk i vår dator. Vi får ditt nummer. Det kanske dig vi ringer om prick en vecka. Du får vara med om du fyllt 18 och det kostar 19 kronor att anmäla sig.
1: Nästa fredag ringer vi från dolt nummer till någon som har anmält sig. Och så frågar vi, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och då ska du svara 503 640 kronor. Det här är alltså nästan en halv kilometer rutschkana. Förstå.
0: Av allt idiotiskt du har räknat ut så tror jag faktiskt att det här vann. Stort lycka till hur som helst. Det här är Mix Megapol.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin som hänger med dig. Nu är det skjuts in mot helgen med en topplista.
1: Du gestikulerade precis en nedförsbacke.
0: Japp, det är för det här är tv och inte radio.
1: Just det.
0: Japp. Vad heter topplistan idag?
1: I vår glada höst topp 10-lista heter idag de bästa låtarna att lyssna på i köket.
0: Men häng med så får du höra vilka det är. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför låt.

0: 5 har klockan blivit. Välkommen till Mix Megapol.
1: Och i nyheterna börjar vi i Norge. För 8 år har gått sedan den norska miljardärsfrun Anne Elisabeth Hagen försvann från sitt hem utanför Oslo. Hon har aldrig hittats och det hela utreds som mord. Nu har en 59-årig svensk man fått status som misstänkt i fallet. Enligt tidningen VG har mannen avtjänat ett flerårigt fängelsestraff i Sverige efter en stor haschsmugglingshärva. Sammanlagt 2 män är nu misstänkta för inblandning i försvinnandet. På måndag är det upprop i riksdagen och då ska man välja en talman. Socialdemokraterna vill att det blir en socialdemokrat, men enligt Ekot så överväger Vänsterpartiet att istället stödja Tidösidans kandidat. Det skulle kunna innebära 4 år till med den nuvarande talmannen Andreas Norlén. Och ikväll spelar fotbollslandslaget sin första match efter sommarens VM. Rumänien står för motståndet när Nations League-spelet inleds och över 30 000 åskådare väntas vara på plats på nationalarenan i Solna. 8:45 ikväll är det avspark.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Under kvällen drar ett regnområde in över Norrland. Det kommer västerifrån så att det börjar i hela fjällkedjan. Och när vi vaknar imorgon regnar det i större delen av Sverige. Men under dagen spricker upp och blir sol i Götaland. Och sen spricker upp ännu mer och mer. Och sen imorgon kväll så regnar det bara i norra Norrland. Och sen på söndag ska det vara sol nästan överallt. Det är bara området där Svealand möter Götaland som har grå himmel. Varmast just nu i Trosa, 21 grader. Och i Kiruna har vi 3+, och det är kallast i Sverige.
1: Tack för det, då är vi uppdaterade och redo att ge oss in i topplistan. Glad höst topp 10. Temat idag, bästa låtarna att lyssna på i köket.
0: Det är olika teman varje dag. Du kommer få en dryg halvtimme med låtar som handlar om mat, dryck och allting
1: olika
0: däremellan.
1: Olika ingredienser.
0: Jajamensan. Vilken låt toppar listan då? Det tar vi reda på om en stund. För 10:an, det här är Laid Back och Baker Man i Mix Megapol. Välkommen, det är Maddo Robin.

0: Det är olika topplistor varje dag här i Mix Megapol. Idag korar vi de bästa låtarna och lyssna på i köket. Hörru, nu ska du få höra en radioövergång.
1: Hörru, får jag höra?
0: Ja, det var ju där inne där med Mimosa på plats nummer 9.
1: Mm-hmm.
0: På plats nummer 8 finns en låt som kom ut samma år som Darin började skolan.
1: Va?
0: Så hänger de ihop. Fool's Garden på plats nummer 8.

0: Antingen är jag väldigt tråkig eller så är det lite oklart vad de menar. Pour some sugar on me.
1: Inte diabetesvänligt, så kan vi säga.
0: Så kan vi säga. Def Leppard, plats 7 på topplistan som idag heter De bästa låtarna att lyssna på i köket. Vi har topplistor varje dag klockan 9 på förmiddagen och så klockan 5 på eftermiddagen.
1: Just det. Vad ska vi få alldeles strax, Madde? För vi har en låt på gång som jag vet att du går igång på.
0: Ja, ja. Och det borde inte vara en hit.
1: Nej.
0: För att den går egentligen ut på att artisten tar en meny och bara sjunger. Men nu är det ju en artist som också är väldigt bra på att skriva låtar. Så att det här blev ju en jättehit här i Sverige. Och den finns på plats nummer 5. Först plats 6 då. Det här är Maroon 5.

0: Lasse Holm kniper femteplatsen på topplistan som idag heter De bästa låtarna och lyssna på i köket. Du får nya listor varje dag i Mix Megapol Cannelloni Macaroni.
1: Och om Lasse Holm kan göra en hitlåt av en restaurang med ny Madde, så måste väl vi kunna läsa från någonting, du och jag också, när vi ska skriva vår mellolåt. För vi ska ju göra det, har vi sagt.
0: Ja, vi vill vara med i Melodifestivalen.
1: Vad ska vi läsa från då? Telefonkatalog finns ju inte riktigt längre. Ska vi läsa från...
0: Bipacksedel till någon huvudvärkstablett kanske.
1: Där kör vi. Där
0: det har kommer det. Säkert att gå jättebra. Vi ska fortsätta räkna ner listan. Vilken är den absolut bästa låten att lyssna på i köket? Den tar vi om en liten stund.
2: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och... Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna att lyssna på i köket. Nummer

0: Bra fredagslåt.
1: Ja.
0: Det är lite mat och dryck tema på topplistan idag. Vi korar de bästa låtarna och lyssnar på i köket. Här är Mix Megapol UB40 på plats nummer 4. Räknar också ner till två saker nu då. Ja. Alltså dels ettan på den här topplistan.
1: Såklart.
0: Men också till att våra kollegor Gry och Nyhets Jonas ska vara med i På spåret ikväll.
2: Det är bara några timmar kvar.
0: Klockan 8 är det dags. Spännande. Heja, heja. Trean på listan då. Tjejen som slog igenom stort för 2 år sedan.

0: Madonna är tvåa. Listan idag i Mix Megapol heter De bästa låtarna att lyssna på i köket. American Pie. Dags för ettan.
1: Ja.
0: För några år sedan så var jag med i en kör. Det var Carolina Vugglas Alla kan sjunga kör.
1: Har du varit med i en kör?
0: Ja, jag vet att det är rätt otippat.
1: Va?
0: Man behövde inte kunna sjunga.
1: Ja, då så.
0: Ja. I början av terminen så presenterade hon vilka låtar vi skulle lära oss. Vi blev jätteförvånade när hon sa att vi skulle sjunga den här i kör. Last Ketchup.
1: Fick ni göra dansen
0: också? Ketchup song. Japp, och det är det. Det var väldigt roligt. Ettan på listan över de bästa låtarna att lyssna på i köket till Mix

glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är ju så himla mycket man ska knappa in eller anmäla sig till eller tala om. Vi har fått mejl den här veckan från jobbet här. Det är snart kanelbullens dag och då skulle vi fylla i ett formulär om vi vill ha en kanelbulle.
1: Det är formulär till allt.
0: Det är det.
1: Och vem vill inte ha en kanelbulle?
0: Herregud. Jag vill ha en kanelbulle.
1: Ja, visst.
0: Det finns en grej till du kan göra den här arbetsveckan. Även om du är trött på formulär så tror jag att det här kan vara en bra idé. Vi har nämligen en tävling där man kan vinna över 500 000 kronor. Och då använder man sig via sms.
1: Det är superenkelt. Du skriver bara V

0: 0-4. Då får vi ditt nummer och sen kan det då vara dig vi ringer om ganska precis en vecka och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Då gäller det att svara rätt.
1: Och vi säger den här summan flera gånger varje dag, en gång i timmen, varenda dag. Och det är 503 640 kronor som kan bli din om en vecka.
0: 19 kronor kostar det att skicka sms-et och du måste vara 18 år eller äldre. Och det är alltså vinn till 72104.
1: Tänk om vi ringer dig om prick en vecka och du vinner över en 500 000. Vad skulle du göra med pengarna då? Den perfekta mixen här i Mix Megapol, den är alldeles gratis.

0: är klockan snart 6. Det är Mix Megapol, Madde och Robin. Strax blir det förfest med Rickard Herrey. Och vet du?
1: Vadå?
0: Kommer bara köra låta med Herreys idag?
2: Nej, inte bara väl.
1: Eller?
0: Nej.
2: Alltså jag är på.
0: Jag med. Nej. Han fortsätter med den perfekta mixen.
2: Ja.
0: Så det blir massor med partylåtar. Både sådana som har kommit precis nu. Till exempel nya med Benjamin Ingrosso. Men också klassiker med allt från Irene Cara till Gyllene Tider. Det är bara att hänga med.
3: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här är vi öppna för swinging.
4: Jag har ju en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något. Min fru undrar, vad är det för fågel? Fast det är typ fågel, jag tycker det är fint. Det kan ju pigga upp lite om det kommer förbi. Vi har ju vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där. Man får ju drömma. Kanske händer idag.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard Herrey, står redo att dra igång kvällen alldeles strax.
2: Här börjar vi med att tre personer har blivit gripna efter skottlossningen i ett köpcentrum i Hageby i Norrköping vid lunchtid idag. Vittnen uppgav för NT att en man blev skjuten i armen inne i en butik. Det har gått en vecka sedan Magdalena Andersson fick uppdraget att försöka bilda regering, men positionerna verkar fortsatt vara låsta. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson skrev på X igår att det bara är att glömma att partiet skulle backa från kravet på ministerposter. Och Centerpartiet har inte heller backat från sin röda linje om att V inte får sitta med i regeringen. Och Batman räddade dagen, men inte i Gotham City utan i Norwich i England. 25-årige Chris Mason hade förra helgen klätt ut sig till den maskerade hämnaren för att gå på maskerad när han såg en väskryckning. Han sprang i kapp tjuven som hade slängt ifrån sig väskan uppe på en mur. Men Norwich Batman klättrade upp och fick tag på den också. Det skriver Guardian. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret för imorgon, lördag mitt på dagen, även om vi egentligen kanske kunde låta bli att titta på det där vädret. Men det blir mest regn imorgon. Framförallt då i de Svealand och Norrland. Nere i Götaland kan det också bli lite lokalt regn, men där kan solen titta fram. Temperaturer från en 6-7 grader längst upp i norr till en kanske 17.

ska det vara. Rickard här är, heter jag. Det är ju fredag kväll. Jag finns ju här varje fredag, lördag och söndag kväll för den delen ända fram till midnatt. Och nu ser jag fram emot att försöka lägga den perfekta mixen just för denna fredagskväll. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka och är redo för helgen. Håll i hatten, spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång förfest eftersom det är...

Ja, visst har vi saknat honom lite grann. Benjamin Ingrosso tillbaka med ny skön musik. Waste My Time här i Mix Megapol. Lite Taylor Swift alldeles strax, lite Gyllene Tider. Men först ska vi drömma oss tillbaka till lite Flashdance med Irene Cara. Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herreng.

0: Det här är Mix Megapol och jag, Rickard, här läste siffran 7000 och det känns ju lite fascinerande men också lite kanske onödigt på något sätt. Vad är det jag pratar om nu? Jo, jag ska snart berätta.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och 7000 nya insektsarter upptäcks tydligen varje år. Ja, man hittar nya arter hela tiden och inte bara några stycken utan 7000 varje år i snitt, så där. Ja, där ser man. Det är intressant. Inte för att jag känner att vi behövde fler insektsarter, men ja, det är väl att man namnger dem som finns naturligtvis. Nu tar vi lite Britney Spears, lite Gloria Gaynor och lite Smash Into Pieces. Och så slänger jag kanske in lite Carola på det.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

här är Mix Megapol där vi nästa fredag har någon som kommer att vinna över en halv miljon i kassavalvet, nämligen 503 640 kronor exakt, och det gäller att komma ihåg summan. Och för att kunna få ett samtal, ja, då måste man naturligtvis tävla. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, det måste vara 18 år. Alltså smsar vinn till 72104 och du har möjlighet att vinna 503 640 kronor nästa fredag.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är som uppskattar sällskapet. Jag är alldeles strax tillbaka med mer sköna låtar för denna fredagskväll. Jag har lite Queen på gång, lite Felicia. Och så ska vi kolla på det fantastiska vädret för imorgon.
1: Blir man tråkigare när man blir vuxen? Nej, jag bara, ja. Men man börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad. Du är så dålig representant för oss vuxna. Alltså, bara, gillar du inte sallad mer nu?
2: Nej.
3: Jo.
1: Ja, ja, ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kikar lite på vädret för imorgon lördag och det blir en hel del regn i landet. Framförallt Svealand och Norrland. I Götaland där kan det vara lite mer uppsprickande och varierat och kanske lite lokalt regn. Det blir temperaturer från 6-7 grader i norr till en 17-18 kanske som mest i söder mitt på dagen. Ja, vi fortsätter denna fredagskväll här i Mix Megapol genom att ta fram lite Thomas Ledin, lite Felicia, men allra först lite Queen. Och så håller vi tummarna ikväll då för svenska landslaget som ska möta Rumänien i Nations League. Jag hoppas att både Isak och Gyökeres gör något mål där och att vi tar hem 3 poäng. Det vore väl trevligt?

0: göra mig lycklig.
1: Det här är Mix Megapol och i USA läste jag att ett trevligt initiativ att göra 25 september till Dolly Parton Day framåt. Ja, det vore väl väldigt trevligt. Och varför det är ju 25 september? Jo, det är en liten lek med hennes låt 925. För när man skriver ut det i siffror, ja då blir det just 25 september i USA. Och det är väl ett väldigt bra initiativ tycker jag. Det kan vi fira varje år, hon är väl värd det. Nu tar vi lite Alex Warren här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol och i 44 år har de här använts, även om de kanske inte används lika mycket längre. Vad kom för 44 år sedan, tror du? Jo, jag ska snart berätta.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: För 44 år sedan kom de, vadå? Jo, CD-spelarna. Ja, har du haft en CD-spelare? Du kanske fortfarande har en. Ja, jag har säkert flera stycken liggandes hemma någonstans i någon låda eller någonting. Jag kan inte påstå att jag använder dem speciellt mycket längre, men ja, CD-spelaren, de var ju otroligt viktiga för musiken, inte minst. Nu tar vi lite Dire Straits, Kimberly och Westlife, och sen lite Earth, Wind and Fire, för det här är Mix Megapol förfest.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, man står och dansar lite granna i studion denna fredagskväll. Hoppas du har en skön fredag och är redo för helgen. Jag har lite Genesis på gång, lite Madonna dessutom. Och allra först dock lite tjuvjakt med Fanny Avon. Jag känner mig som tusen spänn.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell, och jag, Rickard Herrey, är strax tillbaka med lite Backstreet Boys, lite Medina, och dessutom ska vi kolla på det trevliga vädret för imorgon.
1: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Aha. Potatissallad i plastlåda. Aha. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
2: Vadå, med fingrarna?
1: Ja, med rostbiffen.
2: Varför inte med gaffeln?
1: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
2: Var du på picknick?
1: Nej, alltså jag var hemma.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag, och för er som gillar höstrusk så blir det en riktigt bra dag imorgon. Det blir regn nästan i hela landet. Ja, framförallt Svealand och Norrland kommer få regn, och i Götaland kan det vara lite mer lokala skurar. Temperaturer från 6-7 grader i norr till en 17-18 grader då mitt på dagen i söder.

det svenska herrlandslaget som ska spela mot Rumänien i Nations League ikväll. Ja, de börjar väl om en 45 minuter sisådär och är väl ute och värmer upp nu, gissar jag. Nu tar vi lite Backstreet Boys här i Mix Megapol.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Som vill påminna om att nästa fredag är det dags för ännu ett kassavalv där någon vinner över en halv miljon. 503 640 kronor är det som ligger i kassavalvet och väntar. Vill du ha chansen att vinna, då måste du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste bara 18 år för att tävla. 503 640 kronor alltså. Det gäller att komma ihåg summan exakt om du får det här samtalet. Det vore ju försmädligt att få samtalet och inte komma ihåg summan. Skriv ner den i telefonen var som helst. Smsa vinn till 72104.

0: is. Här är Mix Megapol. Sanna Nilsson var ju det där med What Love Is. Och vi är snart tillbaka med mer av den perfekta mixen. Jag har tagit fram lite Donna Summer, lite Darin och dessutom lite Linda Bengtzing.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
2: Det är ju inte klart. Det är helt galet.
0: SMSa VIN till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som ju sjunger lite ibland också. Inte bara står här i studion, utan ibland ser jag ut och sjunger. Jag ska ju till exempel sjunga i Amsterdam med mina bröder på någon Eurovision-gala här i november. Jag ska till Finland med mina bröder i oktober. Och nästa vecka ska jag ut med någon kryssning med DLO här i Stockholm på Birka den 1 oktober. Riktigt trevligt. Det kanske syns där ute någonstans när jag sjunger någon trudelutt. Men nu ska jag spela lite trudelutter. Prasmaja kommer här och sen lite Donna Summer och sen lite Darin.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och jag gillar våra topp 10-listor vi har just nu. Glad höstlistor. Det kan vara vilket tema som helst. Bästa låten att städa till, bästa låten att äta glass till och kanske bästa Bruce Springsteen-låtarna.

När höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Vi kan dansa hela natten lång, åtminstone kan jag det, ända fram till midnatt. Åtminstone står jag här i studion, är strax tillbaka. George Harrison och Hanna Färm är på ingång.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då är

0: Hej på dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrein. När klockan nu passerar 9 på kvällen. Uppskattar väldigt mycket att du håller mig lite sällskap denna fredagskväll. Jag finns ju här varje fredag, lördag och söndag fram till midnatt. Nu tar vi lite Hanna Ferm och The Cure alldeles snart. Men först lite George Harrison.

Här är Mix Megapol och det kan ju inte bli annat än bra när två av våra absolut största artister just nu, Victor Lexell och Molly Sandén, slår sig ihop och gör en duett. Här kommer de. Tänk om.

När en låt tar slut börjar nästa. Den perfekta partymixen. Förfest på Mix Megafon.

0: Ja, en Melodifestivalvinnare. Tusse var det där. Vi är snart tillbaka med lite Saga Ludvigsson, lite R.E.M. och dessutom tänkte jag spela lite dansmusik med Madonna.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är njuter av att få gräva i den härliga musikskattkistan. Gamla som nya låtar plockar vi fram. Jag har lite Whitney Houston på gång, lite R.E.M. och lite ny musik med Saga Ludvigsson. Men först ska vi dansa till Madonna eftersom det är...

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst

Det här är Mix Megapol, där vi nästa fredag har kassavalvet. 503 640 kronor ligger och väntar på en vinnare. Frågan är bara vem som ska vinna. Ja, vill du ha chansen, ja, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104, det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år. Och så är det att komma ihåg den här summan då, 503 640 kronor. Ja, skriv upp det i telefonen. För får du samtalet så vore det ju väldigt dumt att missa summan. Mamma

0: Choosing Texas. Ja, jag tycker den är så skön, den här låten. Och den har ju också haft enorma framgångar. Den har ju slått rekord på Billboard-listan borta i USA till exempel. Ja, välförståeligt. Nu är vi snart tillbaka med lite vänner. Vad betyder det? Jo, du kommer att förstå. Sen lite Kimberly och Orup dessutom.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen är inspelad av koreografen Paula Abdul. En dag fick hennes mamma ett kassettband av en kompis med en demolåt som mamman tyckte var dålig och slängde bort. Det var låten Straight Up som Paula Abdul hittade i soptunnan och gjorde om till en världshit.

Och jag, Rickard Herrey, står i studion och tittar lite på vädret för imorgon. Det blir inte jättekul väder imorgon. Om man inte gillar regn och rusk och höst förstås, för då blir det fantastiskt väder. Mestadels regnigt i Svealand och Norrland och kanske lite lokalt även i Götaland. Och temperaturer från 6-7 grader i norr till kanske 18 grader i söder. Nu tar vi lite Rembrandts och blir väldigt glada helt plötsligt.

Här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrey, har nöjet att stå i studion ända fram till midnatt och bjuda på den perfekta mixen. Är du ute och kör bil, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju mörker och kanske lite regn också. Då är de här brunstiga älgarna är ute och springer lite extra mycket på vägarna. Så ja, försiktigt och håll ner i farten. Skruva upp volymen kan du göra dock. Och sjunga med. Det kommer lite sköna låtar att sjunga med till. Ha lite attack på gång, lite shaboozy. Men först, Robin.

0: Klara Hammarström med Gravity här i Mix Megapol, och snart tillbaka med lite George Michael, lite ABBA, lite Swedish House Mafia, Eurythmics. Ja, du hör ju, det blir ju inte bättre än så.
1: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Det här är Mix Megapol, jag Rickard, här är jag. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Är redo för helgen. Själv är jag redo att hålla mig inomhus imorgon, för det ska regna. Ja, då slipper jag klippa gräsmattan. Det finns ju fördelar med allt, kan man väl konstatera. Nu lite George Michael och lite ABBA. Det här är Mix Megapol.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: dag.
1: Det här är Mix Megapol, snart tillbaka. Mer av den perfekta mixen väntar. Ed Sheeran, Roxette och lite Madonna.
2: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Här är Mix Megapol. Jag läste tidigare idag att 7000 nya insektsarter upptäcks varje år. Och det känns ju helt onödigt. Vi behöver faktiskt inte fler insekter. Ja, nej, de finns väl redan, men det är bara att man upptäcker dem och namnger dem. 7000, det är enormt många. Och varje år dessutom. Ja, undrar hur länge det kommer att hålla på. Nu tar vi lite Medina, lite när Reda Michael Walden kommer sen och sen lite Pink på det.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i Mix Megapol. Vi har lite Tina Turner på gång, dessutom lite Petra Marklund och Depeche Mode.
1: Mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och
1: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: Här är Mix Megapol, jag Rickard, här är tackar för denna fredagskväll. Hoppas du får en fortsatt skön natt. Imorgon kväll är jag tillbaka, ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
2: Vet du vad, jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem det här?
2: En jurist, de har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: På Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt? Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
3: Det är
0: inte klart. Det är helt galet. SMS vinn 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

0: fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
1: 44.
0: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt. Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.